0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Печеріка, печеріка, несе туман, зматеріка.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: FPV-дрон Громело Оптік. Український FPV-дрон Громело Оптік – це справжній месник українського виробництва, допущений у січні 2025 року до бойового використання у Збройних силах України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громила Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, громило вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку громила трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то громило «Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. Громило завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, Громило Оптік – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Що?

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Україна моя, яка ж ти єдина.

в окупанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном. Але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Ви байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

і день. Ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світу.

0: на вулизначення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрактар.
3: Скажи мені,

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Перектар». Музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Перектар».

Радіо Байрактар. Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєж батькову і братову пролєж. Олександр Довженко, український режисер. Радіо Байрактар.

0: Що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Цукорок. Український детектор безпілотників «Цукорок» став же легендарним завдяки простоті у використанні, малим габаритам та ефективній роботі при відносно невисокій вартості. По суті, «Цукорок» – це невеличка пластикова коробочка з екраном і антенками, що поміщається в одній руці. Пристрій починає пищати, коли ворожий безпілотник вже поруч, і дає час нашим воїнам змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує ворожий дрон. Військові кажуть, що такий гаджет повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує. Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін. Перший прототип з'явився ще восени 22-го року. «Цукорок» складається з двох частин. Одну роблять наші в Україні, а іншу купують готовою в Китаї. Причому наші інженери-програмісти роблять такий детектор дронів буквально на волонтерських засадах. Отже, якщо побачите збір на допомогу з виробництвом або закупівлею українського детектора дронів «Цукорок», доєднайтеся. Адже ми не Росія, нам дороге життя наших захисників. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бета-током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: лесу. Я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Музика.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час точно.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радио. Байрактар.
1: Мною принято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
3: За взводом взвод.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто, це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр, якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада, та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука бригади Івана Сірка. Незламна, як ковані старі обценьки, бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну, імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа Виговського.

Якова Гандзюка. Звірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скоро всі втратять бронювання.
2: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
1: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
2: Ну так, але воно якось само, знаєш, загальний настрій суспільства трохи впливає, все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
1: Ага.
2: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
1: Це як?
2: Ну, ти у проктолога колись був?
1: А, поняв.
2: А то що, реально відміняють бронювання всім?
1: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Ти просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
2: А, що так?
1: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
2: Логічно.
1: Да, тому придумали трошечки нововведення.
2: Яке?
1: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень, але на прифронтових територіях залишиться оце 21 600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
2: Так.
1: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівник враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
2: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 гривень і отримати бронювання?
1: Та ні, Костя, тобі скрізь платили, або ті поплатили мінімум 21 600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
2: Треба щось схоже в армії придумати.
1: Наприклад.
2: Наприклад, здай трьох кінтів, отримай тилову посаду. Жартую. Хоча...
1: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
2: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
1: Так, тепер... ти сьогодні договоришся. Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
3: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
2: Що, менше літа?
1: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
3: А шановні ТЦК, відбій.
1: Дякую.
2: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
1: Ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
2: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
1: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняті зарплатного підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, оце, знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки, і будуть змушувати бізнес платити нормальні високі білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
2: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч і втратять працівників.
1: Щось цьому є.
2: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
1: Здивуй мене.
2: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів.
1: Так.
2: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора, так, одного племінника і двірного брата дружини.
1: Непогано.
2: Астрологічна квота.
1: А це що?
2: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва, для порядку, і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор.
1: Понятно, да.
2: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
1: Да. Що ще?
2: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
1: Так.
2: Відтепер на підприємстві дозволено забронювати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
1: Не от, наприклад, ти.
2: Дякую за інформацію.
1: Будь ласка.
2: Та будьте пильними.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама
0: на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці – сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
11: Повертайся живим, повертайся, благаю.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я вас вітаю, Костянтине.
2: Дякую всім.
1: Літо розпочалось.
3: Кажуть, що його прогнозують доволі спекотним, посушливим і досить затяжним.
2: Не вірю жодному прогнозу.
3: Не дуже мені подобається взагалі ця історія, тому що червень, липень, серпень, пишуть, що буде дуже спекотно. Липень стане найгарячішим місяцем з традиційними піковими температурами.
2: Са.
3: Продовжиться серпень, оце буде теж спекотно, воно перейде десь ще на половину вересня.
2: Саш, мені здається, будуть погодні гойдалки. Я тобі можу навіть заспівати приблизно які.
3: Ну, давай, послухаємо.
0: Костя співає.
2: Отож, мій приблизний прогноз на літо 2026. Mm-hmm.

0: Так, да, Кость, можливо, ну, а навряд чи влітку. Зараз оце, мені здається, як сипане тепло.
1: Сипане тепло.
0: І до середини вересня будемо танути просто.
1: Метеорологія від Кремера Саша. Да. Сипане тепло.
0: Сипане
1: тепло. Запишіть, щоб не забути.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Рекламний лікарський засіб, застосування визнання дезінструкції та розповідати лікарам. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: речі увійдуть у твій кортеж.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Готовий контент, бабки є, Костя. Ти що, не чув? Уряд вирішив, якщо українці дивляться рашківський контент, так, треба просто дати 4 мільярди гривень і все виправиться.
2: А, так це все працює. Да? А стратегія? А якість того контенту? А гроші взагалі не стирять, як у нас вміють?
1: Ну, не факт. Будемо дивитися. Гроші підуть, значить, на фільми, так, на мультики, на музику. Коротше, зробимо свій контент, щоб було що дивитися, крім оцього чужого руснявого.
2: Ну, ми та дивимося, дивляться переважно підлітки, але ти дивляться. Не маєш цікаво.
1: Бо, як виявилося, дивляться російські не тому, що хочуть.
2: А тому, що їм просто нічого іншого нормально не пропонують, отак?
1: Ну, слухай, багато якісного контенту, Кулеба, Фарид говорить, ВОС, якщо гумор, ну, коротше, пасивно-агресивний шоу, або дуже серйозна розмова, дуже багато всього є цікавого.
2: Саш, звідки то ти все знаєш? Тобі є топ Ютуба якийсь, можливо, чи що? У нас...
1: У мене є YouTube преміум. Але якщо ми говоримо про топ українського ютуб-каналів, да? Що туди входить? Що? Перше місце – 24-й канал. ЗМІ, новини, телебачення. Друге місце – телеканал СТБ. Там у нас і супермама, і супербабуся, і всі інші. На третьому місці – My Little Настя.
2: Щоб це не було.
1: Це якась дівчинка, яка розказує про лайфстайл і розпаковки.
2: Скільки в неї підписників?
1: Підписників. 6 мільйонів, будь ласка. І ще є Діма і машинки. Щось також Діма для дітей. Машинки. Майже 5 мільйонів підписників.
2: Так, як слухай, так? Ну, є український якісний контент, але його треба трошки пошукати. Але ж тепер все інакше, тепер буде конкурс. Хочеш, знімай кіно, хочеш, малюй мультик, хочеш, роби шоу. Дадуть гроші, якщо, звісно, пощастить.
1: Але план звучить геніально, Костя. Давай витратимо 4 мільярди, і всі одразу перестануть дивитися русняний контент. Тільки там є один нюанс.
2: Який?
1: Контент має бути не просто український, а нормальний.
2: Бо
1: якщо зняти щось нудне, то навіть за 4 мільярди його ніхто дивитися не буде.
2: Тоді треба починати не з контенту, не з контенту, а зі стратегії. Що цікавить, наприклад, українців?
1: Ну що, Кость, політика, меми, коли можна пісять і спати, і як горить Москва.
2: Ну, тоді створюємо канал, де буде цілодобове влучання українських дронів по ворожим об'єктам 24/7.
1: Як телемарафон. Непогано. Ще про рекламу хотів би розказати. Знаєш, на ютубчику є реклама. Угу. От. Нехай вискакує так само навіть на преміум підписці. Да, от, да, з QR-кодом якогось збору. Пропустити рекламу можна тільки в тому випадку, якщо задонатили, ну, хоча б 5 гривень.
2: Я ще створив, знаєш, якийсь комікс по українським мемам. Ну, типу, створити ситуацію, так, і от мемологія в коміксах. Не знаю, як це буде виглядати, але в моїй голові
1: на
2: щось...
1: На Ютубі це може виглядати дуже дивно, Костя.
2: Ну, можливо.
3: І стратег ти так собі, Костя.
2: І стратег я так собі. І контент-мейкер теж не сильний. Але ж радіоведучий непоганий. Помріяли? Угу. Далі працювати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги.
1: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше води, скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди, настане день і знов розквіт.

сліди. І річка часу тече, там з кожним днем менше води. Скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди. Настане день і знов розквітнуть щастя сади.

0: осіння.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
1: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
0: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Good morning, Україна. 7:54, 7:55 на годиннику. Я повернувся.
2: Ти що скажеш?
3: Да, кажи щось. Ти не наговорився?
2: Я?
3: Я мамовшки їздив.
2: Ну, ти говори.
3: Так, я тепер відпочиваю.
1: Дефіцит фіксують у понад 60 російських регіонах. Дефіцит палива. Закриваються там колонки. Люди кипішують. Рашка стягує до Москви ППО. От, робить все, щоб в столице России люди не чувствовали какого-то неудобства.
3: Ну так нормально, Костя. А звідки це ти приїхав, що в тебе от така от
2: та, ну, Саш,
3: мова?
1: Не можна казати,
3: от така,
1: але
3: цікава,
1: але
3: мова.
1: Був поближче.
3: Був поближче.
1: Да. Значить, і що хочеться сказати, що такі атаки будуть посилюватися з нашого боку, тому розслаблятися там не варто, а варто послухати за 5 хвилин Кирила Бондаренка, який вже готовий розповісти актуальні новини на цю годину.
3: Кирило, такий молодець.
1: Такий молодець, да. Кирило. Музику.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сьогодні

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Ти визняли Орбана, значить, з Угорщини.
3: Так, ти давно вже.
2: Ну, да. Але якісь, ну, почали правильні речі робити. Наприклад, от Угорщина планує розсекретити архіви спецслужб часів комунізму, тому що Угорщина – це єдина країна колишнього радянського блоку, яка не оприлюднила ці дані. Так. Уяви собі, скільки часу пройшло? 70 років. От, і тепер, ну, люди побачать, насправді, в Угорщині, в першу чергу, як все відбувалось, які були з боку Росії терористичні дії для угорського народу, а там же ж, ну, пропаганда працювала в бік зовсім зворотній, як то кажуть, що Орбан отримував денюжку від Вови Путіна, щоб той розповідав, що Рашка – це хорошо. Ось такі от зміни
3: як
2: бувають.
3: Як тяжко, Костя. Чо? Не знаю, щось мені прям тяжко, так багато інформації.
2: Тихо було, да, поки
3: да.
2: Я був в командировці?
3: Так, все було добре.
2: Ну, вибачай, трошки прийдеться попрацювати. Кирило, ну, хоче попрацювати. Вже, думаю,
3: то дай йому цей шанс.
2: Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Росіяни від учора безперервно атакували Суми. Під час знищення одного з безпілотників постраждав 13-річний хлопчик. Зранку в місті також чули кілька потужних вибухів. Є пошкодження у житловому секторі та на території промислового об'єкта. Також гучно було у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Далі про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться 1 липня і триватиме 2 місяці. Також продовжать обов'язкову евакуацію 7 прикордонних сіл, де її оголошували ще взимку. Загалом у всіх вказаних пунктах досі лишається близько 1000 жителів, зокрема 120 дітей. Росією шириться паливна криза. Дефіцит фіксують у понад 60 регіонах. Ціни на дизель та бензин сильно зросли. Усе це наслідки систематичних ударів сил оборони. Разом із тим, рашисти стягнули поблизу Москви та Валдая сотні систем ППО. На інші їх міста зараз по кілька пускових. Так ворог захищає свою владу, джерело цієї війни, заявив президент Володимир Зеленський. До новин за кордону. Угорщина планує розсекретити архіви спецслужб часів комунізму. Рішення ініціював прем'єр Мадяр для примирення країни зі своїм минулим. Наразі Угорщина – це єдина країна колишнього радянського блоку, яка не оприлюднювала ці дані після переходу до демократії. І наостанок про волейбол. Україна здобула одну з найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги Націй. Бразилія – третій номер світового рейтингу. Після переможної гри Україна піднялась на проміжне п'яте місце у турнірній таблиці, слідом за збірною Італії, з якою наші хлопці гратимуть сьогодні о 17:30.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти. На
7: око.
6: Їсти.
7: На
6: око.
8: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
9: Побачив цікавий допис, дівчина виставила фото і пише, коли хотіла відкласти на квартиру, але пішла на базар. І в неї там черешня, клубніка і абрикос.
2: Я нещодавно ходив купляти черешню.
9: Так вчора, Костя, от я просто здивувався, тому що відкриваю, це прям вчорашній мій набір, який я купував. І це я знайшов ще подешевше у себе на районі. Черешня. 130 гривень.
2: Ого, як дешево.
9: Клубніка, полуниця, 130 гривень. Абрикос, не пам'ятаю, там теж 150, по-моєму, але мене найбільше здивувала смородина. Смородина, яку я все дитинство просто приїжджав в село і тако рвав і набивав свої бока і щока.
2: Скільки?
9: 250 гривень. 250.
2: Саш, я вийшов в поле, набрав отак в чашечку суниці, привіз Даші, вона не їсть. Хочеш, я тобі принесу?
9: Хочу.
2: Да, безкоштовно.
9: О, принеси, будь ласка.
2: Добре.
9: Я тобі за це розкажу погоду.
2: Давай.
9: Сонячно і майже, боже, які ми офігенні ведучі. Як ми підвели до цієї погоди, прекрасно. Сонячно і майже без опадів по всій території України. На заході до плюс 28, сонячно.
6: Так.
9: На півночі 23-25 середня температура, можливо, трохи накрапатиме. На сталевому сході до плюс 26, буде невеличкий дощ скрізь, крім Харківщини.
6: Так.
9: На півдні плюс 31, максимум, сонячно. В українському Криму до плюс 27, невеликий дощ і, можливо, влучання в мости. Це від нас, да? В центрі до плюс 30 без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 27, буде сонячно, наразі в Києві сонячно і плюс 21.
6: В Україні сьогодні, 25 червня, відзначають день людей, які можуть зором побачити в бусі контрабанду у вигляді цигарок. День митника сьогодні відзначають, поговоримо про це за 3 хвилини, дочекаєш.
9: Щасливі люди.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щороку 25 червня в Україні відзначають День митника.
2: Ой, Костя, колись хотів бути митником.
1: І що пішло не так?
2: Та що пішло не так? Почав займатися гумором, ти ж знаєш, КВН, це все, Ліга сміху, їздити по Україні. Потім приїхав в Київ, тут зав'язалися стосунки з дівчиною, і далі 6 років як в тумані. Розставання, психолог, антидепресанти, плачі, істерики, соплі. От я тут, сижу перед тобою.
1: І хто в цьому винен?
2: Русня.
1: Правильно, Сашо, в цьому винна Русня. Так, ну, як не крути, ти у нас людина з юридичного освіту, розказуй, хто такий митник.
2: Щаслива і багата людина.
1: Це ж не той параграф.
2: А, щаслива, багата, інколи з кримінальними провадженнями людина.
1: Гля на нього, не топи себе, а?
2: Та що, Костя, ну є ж і недобросовісні митники. Що тут такого?
1: Та ну є, але це поки мало дає нам розуміння, що це за професія.
2: Та ну що за професія? Дядя або тьотя в формі, які стоять на пункті пропуску десь на кордоні і перевіряють все, що ви хочете завести або вивезти з України. Айфони новесенькі, тачки на бляхах, якісь там древні ікони, будь-що. А, ну і ще серіал прикольний мають, прикордонники.
1: Трошки не про тих.
2: А, ну ладно, да.
1: Але як на 4 класи школи, непогано.
2: Дякую.
1: Насправді, більшість часу це рутина і папери. Митник мусить перевірити документи на пасажирів і фури, розібратися з кодами товарів і порахувати, скільки грошей бізнес має заплатити в бюджет.
2: Скільки йому.
1: Ну і звісно, постійно бути на зв'язку з іноземними колегами, щоб разом ловити міжнародних хитрунів.
2: Хитрунів? Смішне слово, хитрунів. Ну, да. Так ми ухилянтів ще не називали, Костя. Треба в резерв плюс додати це значення. Типа офіцер, солдат, хитрун.
1: А ти смієшся? А ці хитруни гроші ж пхають, щоб відкупитися. Або, знаєш, ділки, які хочуть пролізти без черги чи провести контрабанду. Ну таке, робота не з легких, постійна спокуса грошей.
2: Ось, та бо будь-який оцей водій фури розкаже вам про кілометрові черги, або зависла система, або хтось ліново ворушиться, і всі кажуть, що митники це дуже довго і дуже погано. Скептики взагалі впевнені, що велика контрабанда все одно пролітає зі свистом, поки реальних волонтерів годинами там, знаєш, мурижать через якусь кому в довідці на медикаменти.
1: А те, що після початку повномасштабного вторгнення через кордон нон-стопом, часто вночі, інколи під обстрілами оформлюють дрони, автівки, ту ж гуманітарку для фронту, то нічого, да, то ми забули.
2: Костя, людям притаманно швидко забувати хороше.
1: І що робити?
2: Та я думаю, треба фільм зняти, щоб його люди періодично дивилися. Оце як серіал «Прикордонники».
1: А сюжет?
2: Є.
1: Який?
2: Значить, назва фільму «Митний контроль».
1: Так.
2: Андрюха проти хитрунів.
1: Так.
2: Головний герой Андрій. Молодий принциповий митник, який в дитинстві підірвав петарди, а тепер підриває пуканий контрабандистів.
1: О-па-па.
2: Його переводять на найгарячішу зміну кордону, де проти нього виходить місцевий король схематозу ділок Валєра.
1: Валєра.
2: Геній, який намагається завести айфони під виглядом польських кабачків і елітний алкоголь як гуманітарне добриво.
1: Ух.
2: Комедія будується на їхній щоденній дуелі. Андрій ночами з ліхтариком вираховує, чому кабачки світяться в темряві, а Валєра підсилює ворожку, підсиляє ворожку, яка стоїть перед митницею і кричить, якщо Андрій не пропустить цю фуру, у нього резерв плюс не буде працювати. Кульмінація. Валєра ховає партію брендового одягу всередині військового БТРа, який волонтери женуть на передову. Андрій опиняється на розтяжці. Волонтерів треба пропустити за 2 хвилини, але з глушника техніки стричить лівчик Гучі. Андрій за секунду вигадує план, як миттєво роздягнути Валєру і не затримати допомогу для фронту.
1: Так. Крамру треба відписатися від Netflix, бо перебор, мені здається. А митників вітаю з професійним святом. Дякую за вашу службу.
2: Фільм, зв'яжіться зі мною.
1: Не треба, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа!

0: Бренд свіжомаринованої курочки апетитно знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули містять 400 мг РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, 3 дні не читав новини. 3 дні не чув, про що говорять українці. О, від тебе і взагалі.
2: Слухай, а я хотів запитати. Да. От психологи кажуть, що інколи потрібно відпочивати від новин, щоб розвантажувалась психіка. Да. Вдалося?
1: Ну, у мене були інші новини.
2: Ні, там, ну, в тебе там були психіки. Там інші обставини, але в цілому. Трошечки розвантажуєшся, чи ні?
1: Якщо чесно, да.
3: Да?
1: Да.
2: Добре.
1: Хоч поїдь наступного тижня, теж покажу тобі точку, але її потрібно буде видалити одразу. Так, добре. Про що говорили українці минулої доби?
2: Так ось, ми тут кожен день з Ілюхою розказували і кричали на всю країну: «Костя, слухай нас, ти нас навіть не слухав». Поїхали.
0: Про що говорять?
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.
4: Будьте Білорусі, а не Росії. Этот выбор вы делаете именно сейчас.
1: Ого. Як сказав Лукашенко, трошки 5 секундьков.
2: Ну, трошечки, може бути. Угу. На Одещині заслужений будівельник України захопив земельну ділянку і збудував там гараж.
5: Гараж для душі, який повинен бути в кожного чоловіка.
1: Да. Ну, да. А заслужений термін заслужений будівельник отримує? Чи?
2: Да, ні, Кось, там у нього був штраф 17 тисяч гривень, я читав. Російський ставленик в Севастополі Развожаєв заявив, що після атаки безпілотників місто повністю залишилося без світла. Згодом командувач сил безпілотних систем Збройних сил Роберт Бровді Мадяр підтвердив ураження головної електропідстанції Севастополя.
6: А тепер що ви скажете, котіки? От що ви зараз скажете?
1: Пауербанк беріть на 20 тисяч міліампер.
2: Мінімум.
1: Ось що ми вам скажемо.
2: Мінімум.
1: Мінімум, да.
2: У мене ще генератори, до речі, залишились. Угу. Ну і в Кременчуцькому районі судили полковника поліції, який вирощував кукурудзу на військовому полігоні.
7: Ви кажете, кукурудза дорога на базарі, да? Я не знаю, я воно пішов до сусіда на город, ні одного цінника немає.
1: Тьо, а що до кукурудзи це проблема, чи що? Людинка, ну, може, захотіла.
2: Ну, полігон.
1: А, полігон.
2: Да, це там військових навчають, якщо ти забув.
1: А, так, а може, це просто маскування таке?
2: Ну, він так і, напевно, розказував в суді.
1: Можливо, так. Ясно, дякую за новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Прочитав правила і не можу його зрозуміти. Дивись, у разі евакуації допомога літнім людям надається в першу чергу.
2: Так, ну,
1: ну а якщо я народився восени, то на мене пофіг, чи що? Чи що, осіннім людям вже не треба допомагати, літнім можна, а зимовим що робити? Я буду скаржитись Міжнародну асоціацію пірроку.
2: Да. Так ти ж осінній?
1: Ну.
2: Ну, попадаєш вже під літніх.
1: Виходить, що так.
2: По віку.
1: Так, трошки гумору для того, щоб розслабитись перед цим спекотним днем.
2: Розслабитись.
1: Давайте про погоду поговоримо.
0: Погода на радіо «Байрактар».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 22 червня на календарі, де 8. 8.30 на годиннику. Сьогодні сонячний, майже без опадів по всій території України. На заході 28 градусів тепла, сонячно. На півночі 23-25 середня температура повітря. Можливо, трохи накрапатиме на сталевому сході. Плюс 26 максимум, накрапатиме скрізь, крім Харківщини.
2: Ти теж це чуєш?
1: Так.
2: Пташки залетіли до нас в студію.
1: Нарешті, але обережно на голову, щоб не капнуло. Так, на півдні плюс 31 максимум, сонячно. В українському Криму трошки прохолодніше, плюс 27, невеликий дощ, можливо, чергове влучання в мости. А в центрі плюс 30 без опадів, і в столиці України, в місті Києві, протягом дня стопчики термометрів покажуть 27 градусів з позначкою плюс, сонячно, тепло і тому подібне.
2: Все,
1: що випливає з цієї інформації.
2: Да, добре. Люди мені писали, Костя, три дня, поки тебе не було, що вони не можуть прожити нормально цей день, тому що вони не розуміють, яка вона букашка по знаку зодіаку. Розумієш ти? Ну, по гороскопу.
1: Мій гороскоп, так. Да. Окей, я щось придумаю.
2: Придумай, Костя, гороскоп за 3 хвилини. Дочекайтеся, будь ласочка. Так вже Ізюмов його готував. Так готував.
0: Погода на радіо «Байрактар».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, от мене 3 дні не було.
2: Да.
1: Як ти оцінюєш ці 3 дні? Ти сумував, тобі було погано, ти страждав.
3: Костя, я кайфував. Ми тут тусувалися без тебе. Ну, знаєш, було відчуття, що в студії знову панує молодість, от, а не старперство.
1: Ти ж хамло. А, все, я зрозумів. Сьогодні буде, значить, від мене гороскоп, яке ти хамло. Терези, чарівне, в'їдливе хамло. Спочатку усмішка, потім комплімент, потім образа.
3: Ага.
1: 8 з 10. Близнюки, чемпіон світу з пасивної хамської агресії. Можуть образити так, що ти ще й подякуєш.
3: Так,
1: 9
3: так,
1: з 10.
3: Так.
1: Стрілець, тобто я, хамло, без цензури, скотина, ти така крама. Стрілець не фільтрує думки, і це про мене. 10 з 10
3: це
1: по хамству. Водолій,
3: я.
1: Хамло, фрик, може сказати таку дівчину, що всі присутні зависнуть на кілька секунд. 7 з 10, так собі ти, хамло, якщо чесно, старайся краще.
3: Я буду старатися гімноти таке, поняв?
1: Да, я пам'ятаю.
3: Давайте до нормального гороскопу.
1: Давай.
0: Гороскоп.
3: Овни, день великого прання в голові. Викидайте старі плани та припиніть тягнути на собі чужі проблеми. Тельці, ви нарешті усвідомите, що гроші приходять не тоді, коли ви пашете як кінь 24/7, а коли ви вмієте вчасно зупинитися, зафіксувати прибуток і спокійно оцінити плоди своєї праці.
1: І пам'ятайте, 2 джерела доходу краще, ніж одне.
3: Отут згоден.
1: Тому переконайтеся, що у вашої дівчини 2 роботи.
3: От такі поради.
1: Саш, досвідчений. Близнюки, навіть дрібне рішення змінить усе, але менше базікайте про плани, просто беріть і робіть.
3: Добре.
1: Раки, день, коли ви офіційно відчуєте себе буркотливим дідом, почувши сучасні тренди чи музику, ви зловите себе на думці, а от у наш час, і почне повчати молодь зі своєї дзвіниці.
3: На, як то кажуть, старість – це коли ти приходиш до будь-якої аптеки, називаєш свій номер телефону, і виявляється, що у тебе там вже є якась картка.
1: В багатьох аптеках вже є своя карта.
3: Ну, простіше сказати, де її нема, Костя.
1: Старе.
3: Не спорю. Левен, здається, що ви застрягли на місці, не панікуйте, виправте один старий косяк і рушите далі. Діви, перфекціонізм втомився. Офіційно забийте на ідеальність і зробіть щось зовсім нетипове для себе.
1: Тенісістка Еліна Світоліна – діва.
3: І що?
1: А може, ну його той великий теніс? М? Може, в падл теніс, чи настільний теніс, чи сквош? Треба щось міняти, Саш.
3: Тоді вже в футбол
1: когось. Чого?
3: Ну, у наших будуть шанси хоч щось виграти. Не думаю, що Світоліна грає гірше.
1: Аргумент.
3: Я...
1: Терези, швидких результатів не буде, це грав довго. Якщо всі дістали, сміливо вимикайте, а точніше, вмикайте авіарежим.
3: Угу.
1: Скорпіон, привіт з минулого.
3: Привіт.
1: Людина, звідти підкине круту ідею, яка запустить великі зміни.
3: Якщо це ідея від колишньої, а давай зустрінемося, навіть не думайте, бо потім знову будуть ті соплі, плечі, люблю, куплю, а бажаю, не йди, просю, просю, воно вам треба.
1: Це ж ти 2 роки свого життя описав одним реченням, да?
3: Прикинь.
1: Талановитий такий.
3: Талановитий. Стрільці, дійте на повному чилі і без метушні. Закрийте дрібні справи, ввечері отримаєте приємний бонус.
1: Так.
3: Козероги, офіційний день лінощів для тіла, ніякого важкого спорту, тільки приємні подарунки і відпочинок.
1: І ще ніякої роботи.
3: А це як так?
1: А отак, Саш, я взагалі вважаю, що ми маємо право брати здорові дні.
3: І що це таке?
1: Дзвониш і кажеш, я сьогодні не прийду, мені надто добре, і я не хочу витрачати цей стан на роботу.
3: Кось, ти якби сказав так своєму командиру, твій стан різко погіршився.
1: Моральний?
3: Фізичний. Хоча, може, фізично не так боляче, як морально.
1: Я не хочу пробувати.
3: Не треба.
1: Добре. Водолій, досить ховатися в тіні. Вилізайте на сцену, ловіть творчу хвилю, кайфуйте в центрі уваги.
3: От так і зробив Водолій президент Зеленський.
1: Квартал повернувся, чи що?
3: Та ні, Кось. Підписав указ про енергетичну допомогу Криму.
1: Це яку ще?
3: А вже сьогодні вночі на острів відправляться 1000 дронів, наповнених паливом.
1: Ти серйозно?
3: На жаль, ні, але наші військові без указу гарно справляються.
1: Це правда. Риби, ви на фінішній прямій у важливій справі. Зробіть останній рвок і ввечері почуєте супер новину.
3: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзалта.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Розово-розовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Є! Yeah!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На захист українського неба стали американські комплекси протиповітряної оборони «Маулер» і «Браулер». Комплекс потрапив на відео російського дрона, кадри з якого опублікували в телеграм-каналі «Сєвєрний вітер».
2: Так, ось тільки «Маулер» і «Броулер».
1: «Броулер».
2: Да.
1: Окей, тоді пісня. Маулери, броулери, папа-ра-ла. Розказуй,

0: не ідеальна.
1: Да. Кость, в тебе от, ти коли співав, то от таке враження, така вимова була, ніби після стоматолога анестезія ще не відійшла.
2: Так воно і написано.
1: Розказуємо, поїхали.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, це американські зенітні ракетні комплекси «Маулер» і «Броулер».
2: Okay.
1: Дуже, кажуть, надсучасна, гнучка і донедавна засекречена система протиповітряної оборони.
2: А тепер секретики.
1: Так. А тепер всього не вміємо тримати секретики.
2: Якщо чесно, то да.
1: Головна фішка цього ЗРК, що він може приймати абсолютно майже всі ракети, які існують для протиповітряної оборони. Да. Він такий гібридний, і це доволі круто. Чому в нього дві назви? Оці «Маулер» і «Броулер». Броулер – це така базова стаціонарна пускова установка, яку можна поставити, наприклад, там на землю, блокпост або причіп.
2: Ага.
1: А Маулер – це вже та сама установка, яка вже змонтована на мобільній платформі.
2: А я думаю, що власник, розробник просто дивився X-файли, а в дитинстві там був Маулер і Скалі.
1: Не знаю, про що ти, Костя. Ні, я ж не настільки старий. Головні фішки, значить, цієї ППОшки. По-перше, розроблявся цей комплекс як універсальний конструктор. Якщо більшість ЗРК в світі стріляють лише одними-двома типами рідкісних і дуже дорогих ракет, то ось цей Маулер одночасно може нести до 4 різних типів ракет. 4.
2: Ясно, да.
1: Далі, заряджається будь-чим. Він адаптований під американські ракети, під AIM-120 Amra-AM, під британський AIM-132, про європейський Айрісті.
2: Ні,
1: Шторм Шедов, ні. І навіть радянські ракети R-27.
2: Це ж різні речі.
1: Шторм Шедов, це для того, щоб уражати техніку там, і, або склади боєприпасів.
2: Ти ж у нас розумний, а я просто красивий.
1: А це, щоб збивати дрони, як ми себе любимо, Костя. В конфігурації для боротьби з дронами комплекс може нести до 46 високоточних ракет. 46 ракет! Я просто прочитав, думаю, це як? Одразу на пускову установку встановлюється? Так, якщо прям маленьких, по типу R-27, то можна прям 46 встановити.
2: Так.
1: Але якщо ми говоримо про якісь більші ракети, то на одну сторону можуть поставити 2 великих,
2: так.
1: А вже на іншу сторону там 10 маленьких і 46 вже не вийде.
2: Ну то хай розбираються. Я думаю, люди розумні
1: сидять. Просто маленькі вони для дронів. Поняв? А великі вони вже для крилатих ракет. Тобто вона може і крилаті ракети.
2: Ну, дивись, великі поставимо з боку Білорусі на всяк випадок, а маленькі з іншого, бо шахіди там не залітають.
1: Машині не обов'язково бути підключено до величезних радарів, тобто повний комплект містить власну маленьку локаційну РЛС-ку і хорошу оптико-електронну систему. Екіпаж всього з 2 людей може виїхати в поле, от, наприклад, ми з тобою. Приїхали, за 20 хвилин розгорнулися, тихо собі пасем небо через оптику, все, збиваємо ціль і за пару хвилин збираємося і тікаємо.
2: Звичайно, вівторок.
1: Та, чисто теоретично. Найголовніше, це вартість комплексу близько $6 мільйонів,
2: але
1: це дуже дешево, тому що це включає машину, радар, пускову установку і ракети.
2: Слухай, так а може цей установочку на Москву відправимо одну?
1: Нашу?
2: Ну вони там щось не можуть ніяк збити ці наші дрони.
1: Це ж добре.
2: Так ми ж люди. Ну відправимо, додамо там ще 300 кілограмів якогось тротілу, скинемо на Москву, хай користуються.
1: Ну ідея непогана.
2: Дякую
1: партнерам. Поговорити з командиром.
2: Добре, дякую партнеру, дякую Саше. Все.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». І повзалі

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику. На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років.
2: Давай.
1: Мовчи, не для мене.
2: Не для тебе.
1: Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф турбота.
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Інформація про актуальні новини доступна для нашого Кирила Бондаренка, який вже сидить в студії, готовий вам розповісти, що новенького на 9-ту годину. Дочекайтесь, поки пісня української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вранці російський дрон влучив в автозаправну станцію у Сумах. Постраждали 4 людей, 2 госпіталізували. Крім того, рашисти майже 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Понівечені АЗС, склад з комунальною технікою, коледж, оздоровчий комплекс, будинок культури та гуртожиток. Росія палає. Безпілотники уразили нафтобазу Полтавська в Краснодарському краї. Палають щонайменше 3 резервуари. Йдеться про логістичний вузол, який постачає паливо для Кубані та Республіки Адигея. Щодо окупованих територій, у Севастополі і Сімферополі дрони атакували енергетичну інфраструктуру. У столиці анексованого Криму запровадили тимчасове обмеження електроенергії. Про підтримку. У польському Гданську сьогодні стартує конференція з відновлення України. У програмі 5 тематичних напрямів – бізнес, безпека і оборона, євроінтеграція, регіональний розвиток, а також людський капітал. Нашу делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс на четвер, 25 червня. Американська валюта скинула 2 копійки, нова ціна 44,86. Євро ж подешевшало на 22 копійки, офіційний курс 50,88. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. Цьогоріч 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв по всій країні отримають гроші на створення STEM-лабораторій, кабінетів природничих наук, а також сучасне навчальне обладнання. Загалом цьогоріч на оновлення освітніх просторів для пілотних ліцеїв та гімназій уряд передбачив 3,2 мільярди гривень. І на сам кінець, найбагатша людина планети Ілон Маск втратив статус трильйонера через падіння акцій SpaceX і Tesla. За даними Bloomberg, нині його статки складають приблизно 960 мільярдів доларів.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Тільки що Кирило Бондаренко розказував про те, що Ілон Маск втратив 118 мільярдів, тепер він не трильйонер, чи як це вже? Ну що ти, ну лошара? Ну 118 мільярдів, ну блін, Ілон. Ну, позоріще.
3: Банку ще відкриє.
2: Ну, да, банку для того, щоб ми почали оце закидувати, тому що трішки грошей не вистачає. Ну, реально, позор. Ну, типа, ти не розбираєшся, нема фінансової грамотності. Набери мене, я тобі розкажу.
3: Трошечки все ж таки прикро за людинку, мабуть, що стресує.
4: Да, а ти ікаєш,
3: ну, ікає.
4: Буває. А я погоду розказую, боже, як знов це красиво стало.
3: Давай вже.
2: Сьогоднячно, і майже без опадів сьогодні по всій території України. На заході температура 28 тепла.
3: Угу.
2: Сонячно, без опадів. На півночі 23-25, можливо, трошки накрапатиме. Сталевий схід прогріється до плюс 26, накрапатиме скрізь, крім Харківщини. На півдні плюс 31, максимум. Так. Сонячно в українському Криму до плюс 27, невеликий дощ. Ну і да, як написав Костя, можливо, влучання в мости. В центрі до плюс 30 без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 27. Опадів також не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 23.
3: Наукове товариство імені Шевченка існувало таке в Україні дуже давно. Про нього поговоримо за 3 хвилини. Трошечки історії дамо вам сьогодні в четвер. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, уяви собі Львів. Кінець 19 століття.
2: Там.
1: Всі собі нормально живуть, п'ють каву, сперечаються про Шопена, хтось про Шевченка.
2: Хтось про Шакіру, ну теж на ши ми граємо цю гру.
1: Трохи не туди. Але ок, значить, і тут кілька інтелігентних українців кажуть, чекай, ну, а чому от в поляків академія, в австріяків академія, а в нас що?
2: А в нас що?
1: Самі тільки Думи та Кобза.
2: Ну, ще Дніпр широкий.
1: Да, але цього недостатньо. І створює, значить, наукове товариство імені Шевченка.
2: Ага.
1: Справжній такий, значить, український стартап.
2: Ну, щось на цікавому, Костічка, пропоную обговорити.
1: Блін, з язика знав, давай.
2: Давай.
0: Наша історія.
1: Отож, рік 1873, так. Місце, Львів.
2: П'яна вишня.
1: Рано, Саша. Створення наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка. Це таке товариство, ніби Вікіпедія, Гарвард, Інстаграм одночасно.
2: Що, вони також оце вогники під відео ставили?
1: Ні, це інквізиція, це не ті часи.
2: GPT, певно, теж не було.
1: Не було. Значить, там люди самі були як ті GPT, бо дуже розумні, з інтелектом ого-го. Але спочатку це, типу, значить, такий гурток розумних дядьків. А вже потім то все перетворюється на українську академію. Академію наук.
2: Там.
1: Без зарплат, але з пристрастю до мовознавства.
2: Без зарплат, як символічно, і кого ми там ми тільки не зустрічаємо.
1: А Іван Франко, наприклад, не тільки поет, а ще історик, філософ, перекладач і літературознавець.
2: Багатозадачний. Багатозадачний. Як сучасний айтішник, тільки без айкоса.
1: Ти бачив такі?
2: Однораз.
1: Значить, Михайло Грушевський, голова цього, значить, наукового товариства Шевченка, і заодно і майбутній президент, ну, майже український. Народної
2: Слухай, ну, він писав таку багатотомну історію України і Руси. Навіть сучасні історики такі, бро, ну, оу, камон, хто це буде читати?
1: Да, а тепер найсмішніше, Саш. Членами наукового товариства імені Шевченка були навіть Альберт Ейнштейн.
2: А, прям найсмішніше. Тобто було ще щось менш розривне по гумору.
1: Саш, ну, це якби сьогодні на якийсь український інстаграм-блог про вино підписався Ілон Маск.
2: Ну, скільки там разів розміше коміка виграв?
1: Погоджусь, погана була шутка. Хай буде Білл Гейтс, окей.
2: І що, прям Ейнштейн був? Кость, ну, чи це відносно?
1: Саш, Ейнштейн, звісно, не писав статті оці наукового товариства Шевченка, але його ім'я там значило.
2: Супер.
1: Чому? Невідомо.
2: Супер. А тепер дивися, наступного разу, коли хтось скаже, та що там ваша наука?
1: Так.
2: Кажеш, та ми ще в 1892 році мали власну академію, а ти є що?
1: А Білл Гейтс на тебе хоч підписаний, що ти?
2: Во. Десь такий скажеш, Кость, тільки з гумором, ну, щоб прям смішно. Добре,
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Інтенсив. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Netflix, відписка.
2: Чого ж, молодіж, а можна українською, а не вашою тінейджерською мовою говорити?
1: Гость, стрімінгова платформа Netflix.
2: Це щось зі стрінгами пов'язано? Стрінгова?
1: Ні, Костя, це там, де фільми і серіали дивляться в отих ваших інтернетах.
3: Поняв.
1: От так, да. Значить, ця платформа придбала права на два нові сезони російського серіалу «Маша і Відмідь».
2: Ах ти ж!
1: А також продовжила дію ліцензії на попередні частини та спін-оффи проєкту.
2: Вибачте, а ці спін-оффи – це хвороба якась? Зі спиною пов'язана? А, ні?
1: Ні, це типу новий мультфільм, який базується на вже відомому творі.
2: А, ясно. І що там?
1: Та що, Костя, тепер цю фігню будуть показувати в 100 країнах.
2: Ай, неприємно.
1: Неприємно. М'яко кажучи, Кость, експерти кажуть, що цей мультик – звичайна російська пропаганда, загорнута в красиву обгорточку. Угу. Да? Через образ доброго терплячого ведмедя дітям підсвідомо навіює чарашка, типу велика, мирлюбива і свята.
2: Так.
1: При цьому головна героїня Маша постійно капустить і висміює всіх навколо, а в самому мультику то кашкети радянські проскакують, то військова тематика подається як весела гра. Коротше, дітей з маличку м'яко привчають любити руський мір.
2: А можна це все простими словами, будь ласка?
1: Ну, це срака, шановні.
2: А, ну, дуже спростив, дякую. Але, слухай, треба діти не вкурлюватися.
1: Стоп, почекайте, пане офіцере, вам прийшла якась вказівка від Мінкульту, і ви знаєте, що робити?
2: Було б непогано, якби такі вказівки приходили саме звідси або з інших відомств. Але я знайшов у своїх колег по радіоцеху не те, щоб рішення, але такий певний дієвий спосіб.
1: Ділись.
2: Значить, розробляється кампанія, щось на кшталт «Russian bears are killing Ukrainian mashes».
1: Так, це в тебе там 600 днів в Duolingo, Костя. Перекладай, я не розумію.
2: Перекладається це з англійського, як російські ведмеді вбивають українських маш.
1: Припустимо.
2: З цим слоганом під усіма можливими аккаунтами SEO і офіційних сторінок Netflix українці публікують фото зі стихійних меморіалів, які виникають біля місця гибелі дітей від російської мразоти. Профіт, значить, який Netflix прибирає це лайно і навіки вічні не лізе в подібну історію. А чергове повернення світових ЗМІ до нашої біди, на жаль, ніколи не зайва.
1: Так, ну непогано, Костя, але я тобі таку зараз інструкцію з канцелингу, як воно буде в реальності.
2: Ну,
1: готовий?
2: Давайся.
1: Виявляєш російський продукт.
2: Так.
1: Пишеш Netflix, що він російський, так. Отримуєш відповідь «Мистецтво поза політикою».
2: No.
1: Далі прикріпляєш карту повітряних тривог.
2: Так.
1: Отримуєш відповідь «Дякуємо за ваш відгук».
2: Ага.
1: Далі прикріпляєш фото уламка ракети. Ва тобі пишуть «Ми цінуємо різноманіття думок».
2: Угу.
1: Потім прикріпляєш фото влучання в цивільний об'єкт. Отримуєш відповідь вже від СБУ. Я тобі зараз пальці поадриваю, будеш приліт викладати. Подякував за службу.

0: Сайті Еко.ком.ua. Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
1: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позаймі безінструкцією та розвитися з лікарем.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Мою свинцеву.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зараз буде моя улюблена рубрика, як вона називається, Костя?
2: Я не знаю, речі по 30 гривень в секонд-хенді.
1: Ні, дописи в трец.
2: А, вибачте.
1: Пише якийсь росіянин. Крим. Ти ставить, ні, Крим. І ставить російський прапор. От, і знизу наш українець пише Крим. І ставить український прапор.
2: Так.
1: Значить, Крим набрав 250 лайків, той, що російською, а той, що українською, 48 тисяч. Дівчина пише, референдум проведено, 48 тисяч за, 250 проти, рішення прийнято.
2: Так, якщо рішення не прийнято, то уїжджайте, будь ласочка. Хоча стоп, там же ж нема мостів зараз, куди
1: дуже
2: він
1: важко.
2: Поїде.
1: Ні, ну, ще можна, Кость, ще можна. Проблема не в мостах.
2: Можна вплати.
1: Проблема в бензині.
2: Да.
1: Нема за що.
2: Нічого, ну, хай бере бро, цей рятувальний жилет і пливе.
1: Я не знаю, чи правда, чи ні, але дівчата росіяни краю пишуть і виставляють відео про те, що, вибачте мене, я зараз зглажу, наскільки це можливо, займаються оральними ласками для того, щоб отримати 20 літрів бензину.
2: Не знаю, Саша, таких інформацій до нас не надходило.
1: А я бачив вже
2: неодноразово. Надходило інформацію, що сьогодні трошки накрапатиме в Криму, якщо що. А от і в деяких інших українських регіонах, але не дуже так, то і сильно, переважно тепла сонячна погода. Поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9.31 на годиннику 25 червня на календарі. Сонячно і майже без опадів по всій території України. На заході плюс 28 сонячно. На півночі плюс 23, плюс 25 середня температура повітря протягом дня. Можливо, трошечки накрапатиме. На столовому сході 26, а денний максимум накрапатиме скрізь, крім Харківщини. Там просто хмарно. На півдні плюс 31 максимум сонячно. А в українському Криму плюс 27 невеликий дощ. В центральних областях 30 градусів тепла. Це буде температурний максимум на сьогодні без опадів. В столиці України, місті Києві, протягом дня плюс 27. Це буде максимальна температура повітря. Сонце вже вийшло і не збирається нікуди уходити. Тому, будь ласка, беріть себе. Я вчора бачив, як жіночка йшла з парасолькою, тому що, ну, щоб відбивати сонячні проміння.
1: Я думаю, так, вона не дуже взяла парасольку, тому що вона живе в Україні, Костя, і вона знає, що буквально отак. Опа, і дощ.
2: Та ну ні, це може бути. Сьогодні
1: нікуди не збирається йти Лукашенко, наче як з Білорусі, тому що начебто як відключили ретранслятори, через які через Білорусь залітали дрони.
2: Але це ще не точно?
1: Це не точно. Поговоримо за 3 хвилини про це. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А Лукашенко та походу забздюнькав.
2: Це назва твоєї нової пісні,
1: ні,
2: Костя?
1: Саша, ні.
2: Президент України Зеленський так заявив, що ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.
1: 22, 23, 25.
2: Ого! Аж цілих 4 дні не фіксують шахеди біля кордону з Білорусією.
1: Ну, цікаво, чи це дійсно так, і чи це дійсно після того, як Зеленський натякнув, що якщо білоруси не вимкнуть ці штуки, то ми самі це зробимо.
2: Чуєш, а може це якийсь відволікаючий момент? Он з прикордонних на Чернігівщині сіл примусово евакуйовують людей, то може це відволікаючий маневр?
1: Крамер, тобі скептицизм не личить.
2: Блін, це що таке? Це хвороба така? Є тільки герпес вилікувати, про якийсь скептицизм лікувати. Як він проявляється?
1: Ось, як лавка в голові, Саша. Вимкни ретранслятори своєї іпохондрії, будь він як Лукашенко.
2: Настільки я встигаю почитати новини, Костя, офіційної реакції Лукашенка на умову Зеленського вимкнути, чи ми вимкнемо, не було.
1: Ну, навіть прикордонники фіксують певне зменшення інтенсивності зальоту російських ударних дронів через Чернігівщину і відсутність останніми днями масового прольоту шахедів вздовж білорусько-українського кордону. Про це, до речі, повідомили в «Українській правді».
2: Слухай, але кажуть, що пауза в роботі ретрансляторів на території Білорусі фіксувалася раніше. Тому говорити про що саме це може свідчити зараз, ну, поки що не можна.
1: Але ти нудний. Ну, що ти, ну, що починається? А ти прикинь, от Лукашенко подивився звернення Зеленського.
2: Да.
1: І такий... Сикатна! Я ж не Путін, ти

0: замкнутую фигню.
1: И шо?
0: И шо? Взяв стремяночку и під пісню «Літаки летять, будем бомбить», пішов и вимкнув ті ваші ретрансляхтери, як то кажуть, от гріха подалі.
1: Да, ясно. Ну, радіти ще зарано насправді, але позитивні сигнали є. Тому...
0: Тому...

0: Свою біду і Путіну скажу, чуєш ти шахет, штопане, щоб ноги твої тут не було. Хоча
1: навряд чи
0: одна може
1: так
0: буде, і іншу хай до Москви донесуть.
1: Навряд чи він навряд так скажеш. Але сигнали якісь та є.
0: І пофантазувати також можна.
1: Ну так. Да.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Стрімголов, повертався я з командировки, щоб прийти на ефір.
2: З командировки.
1: З відрядженням. От бачиш,
2: Три дні! Костя, ти не вчив українську мову і все, понесло Остапа. Да. А ти ще й був в Полтаві.
1: Я далі був.
2: В Полтаві був. То там ж теж трошки була суржика.
1: Саш, набрався? Іван Котляревський не їде. Це взагалі початок української мови.
2: Нехай буде. Продовжуємо. Вчити українську мову разом з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу Оленою Зінченко. Вона для нас кожного дня готує нові рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. От, наше завдання з Костю — утворити речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. У мене все.
1: Оленка, а в тебе що там?
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «доконче».
2: А я відмовляюся. Я не буду.
1: Почекай. Не обов'язково ж.
2: Мені нічого більше не лізе в голову, Кость.
1: Саш.
2: Так не можна.
1: Доросла людина.
2: Скажи про Олені.
1: Шкільні жарти, це зараз почнуться. Давай вже будемо дорослим. От дивись, я про командировку свою планував.
2: Відрядження.
1: Тим більше. Планував у відрядженні пошвидше завершити всі свої справи, бо доконче хотілося повернутися додому до своєї коханої. Люди називаються каблук, а я
2: дуже швидко хотів повернутися додому, спішив. Я питаю, що означає спішив. Ой, я написав, нормально буде. Не те, що я хотів, звичайно, але... О! Є влучання в росіянина! А ні, ще рухається. Валірчик, докончи його і впівішкою.
1: Завершується. Класно, непогано. Бачиш?
2: Але речення мало звучати так. Віка в мене питає, Саш, ти...
1: Ні. Олена, як правильно речення звучить? Давай.
3: Доконче – це виразне українське слово, що підкреслює гостру потребу, означає неодмінно, обов'язково, за всяку ціну. Угу. У реченні це звучить так. Нам усім доконче треба знати українську мову, бо від цього знання залежить наше виживання.
1: Правильно. Так. І менше треба їздити в командировки, більше у відрядження.
2: Да, Костя.
1: Щоб ви розуміти. Хочете і ви так само знати, як наша Оленка, знаходьте курс «Укр» без проблем від Олени Зінченко. Будете розмовляти дуже вправно, без помилок. І пам'ятайте, українська мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 9:56 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць. До кінця 2027 року у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. За 3 хвилини Кирило Бондаренко буде розповідати вам, що відбувається в Україні і світі. Новини на 10:00.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Повноцінний рух кільцевої електрички мають відновити цієї неділі в Києві 28 червня, що це може День Конституції якось відсвяткувати. Да, там були два місця майже ремонтні роботи, фахівці все зробили, молодці. Кирило Бондаренко також фахівець в питаннях знаходження новин актуальних.
3: І не дивлячись на те, що вона не працювала, ця електричка, добирається ж на роботу,
2: добирається,
3: встигає.
2: Кирило, ну ти можеш, як не знаємо, але можеш. Давай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 83 із 90 шахедів та дронів інших типів. Крім того, за даними командування, противник випустив балістичну ракету «Іскандер-М». На Полтавщині є влучання в одне з промислових підприємств. Крім того, у Сумах та Запоріжжі росіяни поцілили по автозаправних станціях. Далі про підтримку. Уряд розподілив між регіонами більше 6,5 мільярдів гривень на підвищені зарплати освітянам і соціальним працівникам. Кошти отримують 24 області, а суми для кожного регіону визначили окремо з урахуванням потреб і фінансових можливостей місцевих бюджетів. Там, де тривають або можливі бойові дії, держава компенсує 80% необхідних видатків. Для менш спроможних громад компенсація становитиме від 50%. «Київ-Сіті-Експрес» повертає повне кільце. Фахівці закінчили ремонт мосту між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тут тривали майже два місяці. За даними «Укрзалізниці», повноцінний рух кільцевої електрички мають відновити цієї неділі 28 червня. До слова, на мосту оновили несучі конструкції, додали нові елементи колій та антикорозійний захист. Єврокомісія планує випустити до 80 мільярдів євро облігаціями. Частину отриманих коштів мають спрямувати на виплати Україні в рамках поточної програми «Ukraine Facility». Загалом цьогоріч Євросоюз планує випустити до 180 мільярдів євро облігаціями. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Магучих виборола золото на етапі континентального туру в Загребі. Дніпрянка з третьої спроби взяла висоту 1,97 м. Каже, що може стрибати вище, однак планку понад 2 метри у Загребі підкорити, на жаль, не вдалося. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Уфа, Саш. Уфа. Це...
3: Уфо знаю.
2: Ні, а то Уфа. 1500 кілометрів від нашого кордону, да. На Рашці. Щойно прилетіло по об'єкту, ймовірно, НПЗ. Ага. Горить. Системна робота продовжується.
3: Ай-яй-яй.
2: Хлопці, ну прям супер.
5: Кость, не я тільки не Уфа. Поки що наш тимчасово окупований Крим також трошечки палає, але палає так, що там...
3: Графіки відключень світла планують ввести. Ти уявляєш?
2: Так, ну давайте не будемо прям сильно з капелюха закидательством займатися. У нас теж прильоти. Там Запоріжжя трошечки прилетіло по АЗС. І взагалі ворог активно працює. І в наш бік також. Але ж системна робота по його об'єктам інфраструктури дає, по-перше, дефіцит їхньому паливу, по-друге, кіпіш. Вони там всі стикаються, вибачте за мою прямоту. І це призведе до того, що рано чи пізно люди встануть і скажуть: «Путін, вон отсюда, пішов!»
5: О, да. Ну, звісно, навряд чи прямо ж так скажуть.
2: Прямо українською скажуть.
5: Я більше вірю, все-таки, словам Михайла Федорова, нового міністра оборони, про те, що в Криму цього літа буде спекотно.
2: Да.
5: І... не так спекотно, як сьогодні на всій території України.
3: Боже, як ти це робиш?
5: Сонячно і майже без опадів. На заході до плюс 28 опадів не буде. На півночі 23-25 середня температура, можливо, трохи накрапати. На Сталому Сході до плюс 26 накрапатиме скрізь, крім Харківщини. Угу. На півдні до плюс 31 максимум, сонячно буде. В українському Криму до плюс 27 невеликий дощ. Так. В центрі до плюс 30 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 27. Опадів також не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 24.
2: Наразі в Україні відзначають День митника 25 червня. Саме в цей день на кордонах, значить, люди, які можуть поглядом побачити в автомобілі пачку цигарок, які перевозять, значить, незаплановано. І про них поговоримо. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щороку, 25 червня, в Україні відзначають День митника.
2: Ой, колись хотів бути митником, Костя.
1: І що пішло не так?
2: Та що, почав займатися гумором, це їздити по Україні, так, як і ти. Потім переїхав в Київ. Угу. Тут зв'язалися стосунки з дівчиною, далі 6 років як в тумані.
1: Так.
2: Розставання, психолог, плачі, істерики, соплі. І от тут я сижу перед тобою.
1: І хто в цьому винен?
2: Русня.
1: Правильно, Саш? Правильно, в цьому винна Русня. Так, ну, як не крути, ти у нас людина з юридичною освітою, розказуй, хто такий митник.
2: Щаслива і багата людина.
1: Саша, це не той параграф, це політика.
2: А, щаслива, багата, інколи з кримінальними провадженнями людина.
1: Ти ж саме, лянь на нього, не топи себе, Саша.
2: А ну що, Костя, ну є ж недобросовісні митники, що тут такого?
1: Та є, але це поки мало дає нам розуміння, що це за професія.
2: А ну що за професія? Дядя або тьотя в формі, які так стоять на пункті пропуску і перевіряють все, що ви хочете завести або вивезти з України. Айфони новенькі, тачки на бляхах, якісь там древні ікони, будь-що. А, і ще серіал прикольний мають, прикордонники.
1: Ну, то трошки не про тих.
2: А, ну ладно. Да,
1: але, як на 4 класи школи, Саша, непогано. Насправді, більше часу це рутина і папери. Митник мусить перевірити документи на пасажирів і фури, розібратися з кодами товарів, порахувати, скільки грошей бізнес має заплатити в бюджет.
2: Скільки йому.
1: Ну і, звісно, постійно бути на зв'язку з іноземними колегами, щоб разом ловити міжнародних хитрунів.
2: Хитрунів? Смішне слово. Слухай, ми так ухилянтів ще не називали. Треба в резерв плюс додати це значення. Типу, знаєш, офіцер, солдат, хитрун.
1: Да. І ти смієшся, а ці хитруни гроші ж пхають, щоб відкупитися. Або, знаєш, ділки, які хочуть пролізти без черги, чи провести ту контрабанду. Таке, знаєш, робота не з легких. Постійна спокуса грошей. От у людей і упереджене ставлення до наших митників через це.
2: Упереджене, Костя, бо будь-який водій фури, зараз розкажемо вам про кілометрові черги, бо зависла система, бо хтось ліниво там ворушиться. А скептики взагалі впевнені, що велика контрабанда все одно пролітає зі свистом, поки реальних волонтерів годинами мурижить через якусь кому в довідці на медикаменти.
1: А ти ж після початку повномасштабного вторгнення через кордон нон-стопом, часто вночі, інколи під обстрілами оформлюють дрони, автівки, ту ж гуманітарку для фронту. То нічого, да? То ми забули,
2: ну,
1: да?
2: Ну, людям притаманно швидко забувати хороше.
1: І що робити?
2: Я думаю, що можна якийсь фільм зняти, по типу як серіал «Прикордонники», але свій фільм. Про
1: сюжет.
2: Митників, де, щоб його люди періодично дивилися.
1: Який ж сюжет там буде?
2: Є сюжет, Костя,
1: давай.
2: Дивися. Назва фільму «Митний контроль».
1: Цікаво.
2: «Андрюха проти хитрунів».
1: Вже менш цікаво.
2: Головний герой Андрій.
1: Так.
2: Молодий принциповий митник, який в дитинстві підривав пітарди, а тепер підриває пукани контрабандистів.
1: Так.
2: Його переводять на найгарячішу зміну кордону, де проти нього виходить місцевий король схематозу Ділок Валєра.
1: Де ти ці імена береш?
2: Геній, на який намагається завести айфони під виглядом польських кабачків і елітний алкоголь як гуманітарне добро.
1: Так.
2: Комедія будується на їхній щоденній дуелі. Андрій ночами з ліхтариком вираховує, чому кабачки світяться в темряві. А Валєра підсилає ворожку, яка стоїть перед митницею і кричить: якщо Андрій не пропустить цю фуру, у нього резерв плюс не буде працювати. Кульмінація. Валєра ховає партію брендового одягу всередині військового БТРа, який волонтери женуть на передову. Андрій опиняється на розтяжці. Волонтерів треба пропустити за 2 хвилини, але ж з глушника техніки стирчить лівчик Гучі. Андрій за секунду вигадує план, як миттєво роздягнути Валєру і не затримати допомогу для фронту.
1: А там біля тебе таблеточки лежать. Ти випий на всяк випадок, Саш. 2 краще. А можна 3?
2: Ми не прийом ввечері.
1: Окей, добре. Тоді потерпимо ще.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Ося, що ти знаєш про Житомир?
2: Та, багато чого знаю. У мене там у кума клініка стоматологічна. А, значить, там...
3: Військові частини,
2: Костя. Військових частин дуже,
3: дуже багато.
2: Ми не будемо про це говорити.
3: Про які? Ні, про які частини ми не будемо там говорити. Я хотів сказати, що Житомир – це насправді не лише про службу, а й про спорт.
2: Про спорт, поліція.
3: Да. На стадіоні Мальованський стартує вже третій чемпіонат десантно-штурмових військ України з регбі-7.
2: Це це крута історія, бо навіть в час Великої війни наші десантники знаходять можливість підтримувати спортивні традиції, змагатися і показувати, що сила підрозділу не лише на полі бою, а й у єдності, характері та взаємній підтримці.
3: От як тобі таке? Все, що ти сказав, підтверджує мій друг, який служив в ДШВ. В турніри беруть участь команди з різних частин ДШВ 199-го навчального центру «Вовки», 25-ї, 79-ї, 82-ї бригад, команда 8-го корпусу ДШВ, а також спільна команда 77-ї та 81-ї бригад. До них долучилися і гості. Це будуть курсанти військових вишів і представники сухопутних військ.
2: Організатори чемпіонату командування десантно-штурмових військ 199-й навчальний центр та Житомирська обласна федерація регбі. Підтримує закиди Українська асоціація регбі, а також Ігор Герасименко, який сам є десантником.
3: І ми, Костя, теж підтримуємо цю історію. Підтримуємо.
2: На жаль, дякуємо.
3: Цього року не всі підрозділи змогли приїхати на турніри. Як думаєш, чому?
2: Ну, вже роботи вистачає,
3: да,
2: хлопців і
3: дуже дівчат. Багато бойових завдань захищають нашу країну, але саме тому такі зустрічі, такі спортивні події набувають особливого значення.
2: Так.
3: Вони нагадують, що десантура – це велика родина, де підтримують традиції, братерство і незламний дух.
2: Да. Значить, перший матч чемпіонату розпочнеться о 10 ранку між командою «Вовки» 199-го навчального центру та десантниками 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. А вже о 16-й годині відбудеться нагородження переможців і закриття турніру. Тому дякуємо за те, що підтримуєте спорт, підтримуєте нас, українців, тому що захищаєте і все встигаєте робити.
3: Та й, в принципі, таке ком'юніті.
2: Да,
3: це дуже круто.
2: Низький уклін і подяка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний

0: Рада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, «Укренерго» дзвонить мені. Каже, алло, Саш, світло є? Кажу, є. Він каже, радій, тому що в липні і серпні можливі відключення до 5 годин.
2: Вон на лівому березі Києва вже вводяться екстрені відключення. Ну, казали, що влітку, коли буде сильна спека, коли почнуться оці всі кондиціонери, будуть відключення. Ось, будь ласка, дочекалися. Це ще не пік спеки, як ви розумієте. Тому, панове, що ж, як то кажуть, нас попереджали, будь ласка, будемо трохи економніше. Якщо не будемо вмикати все підряд, можливо, з часом воно і знизиться. А поки що, вибачайте, війна має свої наслідки. Виходимо на вуличку, там погода ок, в принципі, є і тінь, можливо.
1: В Києві прям прикольно.
2: Києві прикольно, в деяких регіонах трошки навіть накрапатиме, тому, можливо, вас захистити від спеки зможуть опади. Більш детально про погоду прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.30 на годиннику, 25 червня на календарі. Сонячно і майже без опадів по всій території України. На заході плюс 28 максимум. Сонце сяє, спека пече. На півночі 23-25 середня температура повітря, можливо, трохи накрапатиме. На Сталевому сході плюс 26. На Харківщині без опадів хмарно. Врешті східних областей трошечки мороситиме. На півдні плюс 31 максимум. Сонячно в південних регіонах, в українському Криму 27 градусів тепла, невеликий дощ і іноді можливі влучання в мости. В центрі плюс 30 без опадів. В столиці України в місті Києві протягом дня температурний максимум 27 градусів тепла. Наразі 25. Сонячно, опадів не передбачається.
1: Не передбачається і бензину в українському Криму. І про це пишуть вже навіть російські пабліки. Ну, будемо і ми про це говорити. Що,
2: коли ми зайдемо, то бензин буде.
1: Так, ні, звичайно. Буде і бензин, і світло, і все буде. Поки що бензину не чекайте. Чому? Розкажемо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В окупованому Криму почався справжній паливний голод. Там масово закриваються заправки, причому навіть найбільших місцевих мереж.
2: Хто каже?
1: Крим реалії.
3: Ми їм віримо.
1: Так а чого б ні, Костя? Там тільки всього летить до них кожної ночі, що вже не приховаєш.
2: Ми радіємо.
1: Ну давай розбиратися. Бензину просто немає, і заправники кажуть, що далі буде тільки гірше. Так. І оскільки палива бракує, компанії зазнають величезних збитків, працівників масово звільняють або відправляють у відпустки за власний рахунок.
3: А відпустки це добре?
1: Це добре, Костя, якщо вона проходить не в Криму.
3: Маєш щось проти нашого Криму, я не поняв.
1: Та ні, Кость. Просто Михайло Федоров, міністр оборони, попереджав, що літо в Криму буде спекотним. І він явно не метеоролог.
3: Хоча з його головою міг би бути ким завгодно.
1: Чисто теоретично, так. Зрештою, дійшло до того, що окупаційна влада сама визнає, що вони поняття не мають, коли вільний продаж бензину повернеться, або логістику і постачання пального на півострові зараз фактично регулюють точкові удари Збройних сил України.
3: Ох, ці Збройні сили України. Да. Слухай, ну там все контролюють, і на фронті все наступають, і спортивні змагання, які влаштовують, і дітей нагороджують, і будинки будують. Що вони тільки...
1: Звучить як щось нереальне. Але так воно і є, Костя.
3: Ну, а що росіяни хотіли? Вибачте, Кримський міст та нафтобази – це законні військові цілі, це логістика. Якщо перекрити окупантам паливний кран, у них зупиниться не лише цивільні машини, а й військова техніка, танки, підвезення снарядів, не забуваємо. Я, звичайно, не військовий експерт, але мені здається, що це... Мені здається, що це класичний і дуже ефективний метод виснаження ворога перед звільненням півострова. Ось все. Вибачте,
1: я
3: що я довго задумався.
1: Я думаю, Костя, що російські військові мають свої якісь закриті резерви і пріоритет в постачанні. Тому
3: можливо.
1: Танки без палива не залишаться. А от самі росіяни, думаю, для них з'явиться новий прейскурант, де замість рублів за кожен літр пального будуть вимагати душевну віддачу. Знаєш, і послуги дуже особистого характеру.
3: Да.
1: Робота, прямо скажемо, буде не пильна, але вкрай виснажлива для щелепного апарату.
3: Так, ми за все переживали, тепер хай вони переживають. Немає жодного жалю до них. Краще, Саша, давай послухаємо пісню про звичайного, значить, російсько-приїжджого росіянина в Крим.
4: Завтра їду заправлятись, буду дуже намагатись взяти, ну хоча б літрів 5. Відстояв годин 4 і підходжу до касира, каже, вже нема чим заправлять. Лиш вода залишилась одна, є у крані і на морі, набирай хоч 2 відра. Та не зволікай із часом, помста штука непроста, з цими темпами вже скоро в нас закінчиться і вода.
1: Так, це ми.
3: Це ми.
1: Хахли, це ми.
3: Привіт, це я. Так, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама. Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
9: Літна ЦУМВЕЙ.
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
12: Охолодження.
13: Обігрів.
14: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
15: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
16: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
17: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кажуть, що начебто як ретранслятори, які стоять в Білорусі, це ті штучки, такі антенки, називаємо їх,
2: так.
1: які допомагають рашистським мопедам залітати на нашу територію, пролітаючи кордон України-Білорусі і залітаючи на Київщину, Чернігівщину, Сумщину і так далі.
2: І що вони?
1: Ну, кажуть, наче як їх вимкнули, вже 4 дні не працюють, тому що є зменшення типу зальотів через білоруську сторону. Лукашенко нічого не казав точно, типу, чи був викл чи ні, але Зеленський каже про те, що типу залітає менше, є надія, що вони їх все-таки вимкнули.
2: Ну, ж було звернення від пана президента України,
1: було.
2: І він казав, якщо не вимкнути, вимкнемо ми. І я думаю, що можливо, пан Лукашенко повірив цим словам і вирішив не ризикувати. В мене, до речі, з цього приводу є пісня «Думки» Олександра Лукашенка.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Отож, співає білоруський диктатор.

0: Да, долітають. Та ну я би не ризикував, ну а для чого це? Ну реально, типу, деякі експерти кажуть про те, що якщо б втягнули Білорусію в війну, то пацани білоруські просто б тікали через кордони, бо вони не розуміють чого, по-перше, по-друге, вони розуміють, що їм би тут такого тягла дали.
1: Вірити!
0: Вони б додому не донесли. Вірити! Ну, пан Лукашенко, дуже сподіваємося, що хоч трошечки мізки включилися.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вау!
6: Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: навіть так. З прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 на годиннику, і на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте! Ціни, тариф, турбота.
2: Добрий день, турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Де такі ціни вже бачили? В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Україна і Польща мають зосередитися на побудові спільного європейського майбутнього. Навряд чи ці слова сказав Навроцький, президент Польщі. Але хтось це сказав. Кирило Бондаренко точно знає, хто саме. За 3 хвилини в новинах розповість.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: 1500 кілометрів.
1: Так.
2: До Уфи.
1: До Уфи.
2: Да. І наші дрони туди долетіли ще й влучили в якийсь там НПЗ. Ну, в принципі, звичайний четвер, як то кажуть, слава Богу, вже маємо такі показники, що систематично знищуємо інфраструктуру ворога. Кирило Бондаренко про це зараз розповість, а далі одразу в нас гость в студії, розповімо про нього більш детально за 2 хвилини. Дочекайтесь. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби сталося 232 боєзіткнення. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора росіяни скинули 262 керовані авіабомби та випустили понад 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила близько 1300 солдатів. Зранку рашисти дроном вдарили по лікарні у Херсоні. Постраждали 5 співробітників. Крім того, у Богодухові на Харківщині 5 жінок отримали гостру реакцію на стрес через дроновий наліт опівночі. А тим часом в Уфі на Росії пролунала серія вибухів. Попередньо уразили місцевий нафтопереробний завод. Над ним здіймається чорний їдкий дим. Деталі у наступних випусках. Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина з них уже прибула в Україну, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зі слів урядовця, далекобійні боєприпаси – одні з ключових запитів фронту, разом із ППО та дронами. Україна і Польща мають зосередитись на побудові спільного європейського майбутнього. Ми маємо спільного ворога. Це Росія, яка аплодує зараз загостренню наших відносин, наголосила під час парламентської асамблеї України та Польщі у Гданську віцеспікерка Верховної Ради, співголова асамблеї Олена Кондратюк. Вона закликала посилити співпрацю між Україною та Польщею у військово-промисловому комплексі, економіці, культурі. І привітала створення у Сеймі Польщі спеціальної комісії для допомоги Україні на шляху до вступу у Євросоюз. І на сам кінець, головну античну пам'ятку Греції Парфенон повністю відкрили для туристів. Це вперше за 2 століття. Храм богині Афіни реставрували понад півстоліття. Зокрема, відновили мармурові елементи даху.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
6: На
5: їсти.
6: Око.
7: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
4: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Гостяк ранкового шоу «Заряджай» капітан Зам'ятін Артур, заступник командира дивізіону артилерійської розвідки з психологічної підтримки персоналу. Пане Артуре, вітаю.
8: Доброго.
2: Трошки ближче до мікрофончика, будь ласка. Все я правильно сказав?
8: Так, да, все правильно.
2: Нікого не забув, нічого не забув. Ви керували магазинами, тепер ви психолог в артрозвідці. Де люди токсичніші і складніші? В попередній роботі чи зараз?
8: Ну, в розніці, в продажах люди постійно різні і постійно міняються.
2: Угу.
8: Ну, мабуть, там токсичніше.
2: Там токсичніше. От бачите, армія.
1: Тобто простіше працювати з людьми в армії, так?
2: 60-та окрема артилерійська бригада, вона злагоджена і там немає проблем, так?
8: Проблеми є усюди, без проблем ніяк. Але в армії, мабуть, більш все зрозуміло. Це понятно, що робити. Де робити, як робити.
1: Дисципліновано? Всі слухають?
8: Ні. Яка може дисципліна? Ми всі мобілізовані. Яка вам дисципліна?
1: Зрозуміло. Добре, ви з другом планували бізнес. Купили техніку для друку, мерчу, і тут війна, правильно?
8: Так.
1: Було таке. Скажіть, будь ласка, де зараз те обладнання, і чи не було ідеї зробити якийсь фірмовий худі для свого дивізіону?
8: Ідеї були, але... Обладнання все виходить зі строю, принтера, краска вся засихає, тому ми тільки все, є час, думаємо зробити щось, включаєш принтера, включаєш обладнання, а воно вже не працює.
1: Так буває. Але це ж треба просто обслуговування, чи потрібно прям замінювати?
2: Час потрібен на це все.
8: Ні, це потрібен час, і обслуговування, і відвести в сервіс тощо. Тому постійно це куди ухось.
2: Пане Артур, дуже кіношна у вас історія. Ви підвезли друга до військомату ТРО і залишилися там разом з ним, правильно?
8: Так.
2: От. Дружині хоч встигли з машини набрати, попередити, що затриматись там на пару років.
8: А там, ну, взагалі ми просто думали, що це не на пару років, а на пару тижнів.
2: Всі так
8: думали, сподівалися. Да, вона пішла якраз роботати, відпрацьовувала там з дівчиною. Я поїхав, підвіз, телефоную, все, кажу, я за речами.
2: Да. Побачимося, да?
1: Як відреагували? У відпустку. Як відреагували, дружина?
8: Ну, трошки посварились, ну і все. Ну, а як, ну, взагалі, то було понятно, що я піду. Вопрос, але, ну, там,
2: час,
8: коли, так. Да.
2: Слухайте, ну...
1: ви ж разом зараз, все добре?
8: Так, звісно.
2: Зате у вас є можливість у відпустку брати дружину, їхати за кордон без жодної проблеми.
8: Так, але був би час.
1: Так, був би час. Точно. Ви вислуховуєте біль і стрес сотні людей. І куди цей весь негатив зливає сам психолог? От коли власна батарейка сідає, що ви робите?
8: Так само розмовляю, спілкуюся з кимось.
1: З ким? Також з психологами?
8: Так, психолог, це, ну, давайте розуміти, в 23-му році там, да, змінився напрямок, да, і там стали там психологи. Uh-huh. По факту, ні у кого освіти психолога немає, uh-huh. і ми більше там адміністратори, і знаходимо чоловіка, військовослужбовця, не завжди військовослужбовця, а там будь-якого психолога, і направляємо людей туди. Uh-huh. Тобто це ми просто поспілкували, ну, будь-який з нас, друг, це вже є психолог. То, ну, ми поспілкувалися, поговорили, і, ну, трошки краще, легше стало.
2: Головне не замовчувати.
8: А коли є, ну, ти бачиш, що дійсно там є проблема, ти розумієш, що, ну, сам ти не справишся ніяк, і друг тут просто посидіти нам не вистачає. То є, ну, куча центрів, куча програм, які працюють зараз. Головне постійно за цим слідкувати і направляти людей. Є куча реабілітацій, там, ну, куди їздити, казати не буду.
1: І безкоштовних, причому. Так, багато, да, безкоштовних.
2: Ну, для військових, звісно.
8: Для військових та їх сімей. Uh-huh. Є, ну, є різні програми, просто головне за цим слідкувати і направляти.
1: Можливо, хобі якесь у вас є, що вас трішки розряджає від обстановки?
8: Да, ну, спорт. І,
1: спорт?
8: Так, да, і... посидіти біля костра, там, готувати щось.
2: Ой, клас. Так, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу заряджає заступник командира дивізіону артилерійської розвідки з психологічної підтримки персоналу 60-ї окремої артилерійської бригади пан Артур. Пограємо з вами гру, також трошечки розвіємо психологічний стан.
1: Да, зараз буде музика української перемоги, ми поки багаті вам розведемо, щоб ви трішки розслабилися.
2: Та дочекайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
6: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Капітан Зам'ятін Артур, заступник командира дивізіону артилерійської розвідки з психологічної підтримки персоналу 60-ї окремої артилерійської бригади. В гостях ранкового шоу «Заряджай». Пане Артуре, ще раз вам вітання. А будемо грати в гру.
2: Да,
1: гра
2: це
1: називається
2: наша улюблена рубрика. Що легше?
1: Що легше?
2: Ми будемо ставити вам дві тези. Вам з двох потрібно буде обрати одне. Там є тези і щось про військову справу, і щось між військовим і цивільним. Окей? Готові?
3: Так, так.
2: Якщо будуть якісь коментарі, додавайте. Поїхали. Переконати, що легше? Переконати бійця виспатися перед виїздом, чи переконати його не пити енергетики?
1: Я просто не знаю військових, які не п'ють енергетики. Ну, дорослі, мабуть, так, бо
3: бережуть себе. Ну, вони не завжди лягають, енергетики п'ють завжди.
2: Тоді про енергетики. Добре. Що легше, пояснити цивільному, чому потрібно долучатися до війська, чи пояснити військовому, навіщо потрібен статут?
3: Ну, цивільному взагалі неможливо.
1: Пояснити, так?
3: Пояснити неможливо.
2: Дуже важко, да. Так. Тому простіше військовому.
3: Та статус військовому теж, але
2: легше.
3: Але, мабуть, це рівно легше.
2: Що легше, провести серйозну бесіду з особовим складом, чи зібрати всіх на неї вчасно?
3: Легше провести бесіду.
2: Окей, добре. Що легше, пояснити дружині, чому не відповідав на повідомлення, чи пояснити побратимам, чому не треба знімати і викладати тіктоки на позиціях?
3: Ну, дружині пояснити неможливо взагалі нічого.
2: Неможливо.
3: То, скоріш за все, пояснити, що знімати відео не можна.
1: Що легше, навчити молодого бійця військової дисципліні, чи відучити досвідченого від фрази «я знаю, як краще»?
3: Легше нового навчити.
1: Легше, окей. Що легше, знайти правильні слова для підтримки, чи знайти людину, яка скаже «у мене все добре, допомога не потрібна»?
3: Коли говорять «це добре», якраз це не добре.
1: Це проблема, так? До речі, я чув про це.
2: Є таке.
1: А що легше, пояснити цивільним, чому військові жартують навіть у важкі моменти, чи пояснити військовим, що не всі цивільні розуміють цей гумор?
3: А ну, військовий, ну, є фраза, хто був в армії, тільки не сміється.
1: Ну, да. Тому... Це вона, я зрозумів. Що легше, ховатися від ТЦК, чи зробити вибір і добровільно приєднатися до 60-ї окремої артилерійської бригади?
3: Та, ну,
1: що правильніше?
3: Правильніше. Ну, звісно, доєднатися правильніше. Просто ну, ТЦК – це тупо бігати.
1: Ну, да.
3: Взагалі тупо.
1: І як це зробити? Які шляхи?
2: Бігати від ТЦК?
1: Ні, це не.
3: Як там є алгоритм.
1: Як доєднатися до вашої бригади, дізнаємося за 2 хвилини, поки музика української перемоги, не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви щойно до нас доєднались. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» капітан Зам'ятін Артур, заступник командира дивізіону артилерійської розвідки з психологічної підтримки персоналу 60-ї окремої артилерійської бригади. Да, пане
2: молодець.
1: Артуре, давайте чесно, рекрутинг. Це більше про допомогти людині знайти своє місце чи закрити потребу будь-якою ціною?
3: Мабуть, закрити потреби будь-якою ціною – це ТЦК.
1: Ага.
3: А рекрутинг – це більше для цивільного, зрозуміти, що таке армія. Що, ну, взагалі, у нас же ніхто не, ну, до кінця, да і військовий до кінця не розуміє, що таке армія.
1: Uh-huh.
3: А так, хоч, а для цивільного це взагалі непонятно.
1: Так,
3: і це... хоча б зрозуміти, що це таке. І армія – це не тільки штурмовік, не тільки піхота. Є багато посад, багато спеціальностей, які в яких... потребує, їх не вистачає.
1: Я б сказав, зараз більше, мабуть, тилових посад навіть. Ну, враховуючи там оператори НРК і дронів.
3: Ну, ні, ну не тільки. Ну, завжди проблема в піхоті є завжди.
1: Угу.
3: Це, ну, в піхота, на жаль, ну, на піхоті все тримається.
1: Тримається 100%, так.
3: Да. І не вистачає, ну, людей завжди не вистачає. Плюс створюються нові організми, в яких є потреба там для нових кандидатів. Є куча напрямків, які заново відкриваються, їх треба відкривати, а з кого?
1: Mm-hmm.
3: Це роблять люди.
4: В принципі, армія зараз не така, як була раніше. Навіть не така, як була в 22-му році. Це зараз взагалі щось прям супер нове. Я називаю це така, знаєте, типа айтішка. Якщо раніше це була і клас інформатики, то це зараз прям ціла айтішка.
3: А знаєте, смотря куди потрапиш.
1: Ну, да.
4: Ну да,
3: в який підрозділ потрапиш? Для цього потрібен рекрутинг. Якщо, ну, я не хочу порівняти частини, але, ну, я проходив частини там різних підрозділах, військову службу в різних підрозділах. І, оказується, є час хоч на щось.
1: Є різниця дуже велика.
4: Да. Я точно.
1: Така ж історія була.
4: Пане Артур, а було таке, що ви дивилися на людину і думали, блін, ну тобі точно не сюди.
1: Не до нас.
3: Так, звісно, я працював заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи, якраз займався підбором особового складу, став їх на посади різні, ну, давав пропозиції на призначені різні посади. Звісно, я дивився, ну, 22-й, 23-й рік, взагалі, що багато там паралімпійців, які приходили, і,
1: ага,
3: так само затягали. Ні, нам такі не потрібно, ти відсіював. І рекрутинг для цього і є. Ти можеш вибрати, що частина може вибрати собі військовослужбовця. І що військовослужбовець, кандидат може вибрати і посаду собі, і військову частину, де далі будуть проходити служби. Та навіть напрямок. Ну, напрямок це сьогодні ми зараз
1: вже можна. А, ну ви маєте ротацію.
3: Сьогодні ти, да, я побував Харків, Луганськ, Харків, Донецьк, Запоріжжя.
1: Майже скрізь.
3: Та, Херсонщина був. І Сумах не був.
1: Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от як ви можете подивитись на людину і зрозуміти, ну, точно не наш персонаж?
3: Нарк, аватар нарк.
1: Тобто,
3: ну,
1: да.
3: Що, багато, знаєте, якщо є проблема зі станом здоров'я, він може бути крутим діловодом, айтішником тощо.
1: Угу.
3: І є у службові списання майна, ніхто не... От, Без цієї посади, без цього чоловіка, ти також нікуди.
1: Ну,
3: списати,
1: да,
3: майно потрібно. І зазвичай це якийсь там класний, дотошний, але нездоровий чувак.
4: Mm-hmm. Як взагалі зрозуміти цивільному, що ти от не герой з Інстаграму, знаєте, як часто кажуть, або з Тіктоку, а реально готовий до цього, реально готовий до армії?
3: А що таке готовий? Да ніхто не готовий до армії повністю. Так, що
4: ніхто.
3: Що,
1: ми готовий. Всі не народжені
3: ми
1: для
3: всі,
1: війни.
3: Да. Мабуть, хто хотів воювати, хто був народжений до воювати, був ще там, після там, ну, 18 у нас пішов, там, обрав цей фах, напрямок, і там займався. Mm-hmm. Я в продажах працював, і у нас в дозрілі майже ніхто кадр. Що в 22-му році починали коли. Комбат не військовий був, то також просто є вища освіта, є військове офіцерське звання, а сам бізнесом банки працював.
1: Угу.
3: Тому немає, от зараз немає тих, які, ну, можете є, ми їх не знаємо.
1: Угу.
3: І там це, блін, там ССО, Альфа, тощо.
1: Ну, да, да, да.
3: Ну, у нас більше це просто пацани нормальні, які... Гейміри, все.
1: Гейміри. А давайте тепер пройдемося по тим, хто потрібен, як то кажуть, навчора. От 60-ту окрему артилерійську бригаду. Кого шукають в першу чергу, там, топ-3 посад?
3: Пілоти.
1: Пілоти.
3: Це, власне, пілоти.
1: Так,
3: у нас різні пілоти, потім пілоти.
2: І другі пілоти.
3: Третя.
2: Перший пілот НРК, другий пілот довгих дронів і третій пілот FPV, правильно? Зрозуміло. Так, якщо ви вправно користуєтеся цими комп'ютерними іграми або граєте там в PlayStation, наберіть, будь ласка.
4: Як до вас доєднатися?
3: Facebook написав, це номер телефона, work.ua, OBX, каналів багато. Через ТЦК так само можна, але краще через нас. Тому, тому що в ТЦК ми супроводжуємо. І військовослужбовець, кандидат, якщо обрав, ми з ним поспілкувалися, розказали, що, як і який напрямок де працює. Далі він обирає посаду і далі приходить.
2: Я отвів 60-та артилерійська бригада, одразу є Facebook, є якась Military Land, от, на Міністерстві оборони, на ворк є, в Інстаграмі, все, що завгодно, було б бажання, як то кажуть.
3: Так. Ні, посад, я так сказав, да, пілот, потрібен кухар, потрібен медик, потрібен водій, потрібен артилеріст, та будь-який цивільний може прийти, зателефонувати, обрати собі посаду. Він працював там санітар, інструктор, або там він працював там на скаряке. Він так само може працювати на тому самому скаряку, але в військовій частині за інші кошти.
2: Да, і допомагати силам оборони. Дякую вам, пане Артуре, дякую, що завітали. Капітан Зам'ятін Артур, заступник командира дивізіону артилерійської розвідки з психологічної підтримки персоналу 60-ї окремої артилерійської бригади, був у нас в гостях. Бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
3: Героям слава! Дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково пропонуємо писати лікарю та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ

0: Вона бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – пиво «Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня. Пеперс Клаб. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова, він же АК-74. І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль. Правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян.
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятаю.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
12: Деталі за телефоном 044-204-4040.
13: Oxford Medical. 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
14: Україна – це країна суперлюдей.
15: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
10: Радіо Байрактар.
16: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. На лівому березі Києва екстрені знеструмлення через технологічне порушення на одному з енергооб'єктів. Містян закликають економно споживати струм. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Додам, через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Херсонській і Запорізькій областях. СБУ разом із американською ФБР викрили російські спецслужби, які намагались зламувати месенджери посадовців в Україні, Європі та США. Ворог прагнув отримати чутливу військову, політичну та економічну інформацію. Аби уберегти свої акаунти, слід увімкнути двофакторну автентифікацію, а також мати складний буквенно-цифровий пін-код. Також краще не переходити за підозрілими посиланнями чи QR-кодами. У польському Гданську провели засідання енергетичного Рамштайну. Долучились 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій. Аби пройти наступну зиму, Україна має додатково відремонтувати та відновити понад 3 гігавати теплової генерації. Київ розраховує на підтримку та допомогу партнерів. Профспілки закликають столичну владу щонайменше на півроку відкласти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Мовляв, так буде час розробити механізм компенсації витрат на проїзд для працівників з низьким рівнем доходів. На думку профспілок, обґрунтований тариф 20 гривень, зважаючи на рівень зростання мінімальної зарплати. Нагадаю, як очікується, разова поїздка в комунальному транспорті з 15 липня складе 30 гривень. І на сам кінець, у Парижі під час рейду в будинку випадково знайшли викрадену картину Пабло Пікассо. Йдеться про зображення коханої та музи художника Марі Терез Вольтер. Вартість портрету оцінюють у 13-17 мільйонів доларів. Картину викрали зі сховища творів мистецтва.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
5: Я знаю, що...

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Радіо Байрактар.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

відступай. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом. Кондиціонери Nordis.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-001-001-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар!
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінанси. Україна від ЄС вже отримала перший транш кредиту в 90 мільярдів євро. Йдеться про 3,2 мільярди макрофінансової допомоги для посилення держбюджету. Загалом цьогоріч Україна має отримати 45 мільярдів євро фінансової допомоги ЄС. Більшість суми спрямують на потреби оборони, а також на покриття бюджетного дефіциту. Далі про ворожий терор. Рашисти знову прицільно б'ють по залізниці. Один удар був по локомотиву на Сумщині, ще два – на Запоріжжі. Загинув помічник машиніста. Сам машиніст, а також дві бригади залізничників встигли евакуюватись. Тим часом окупаційна влада Криму у понад двічі скоротила кількість поїздів з Росії до півострова. З 18 тепер лише 7. Крім того, усі вони не їдуть далі станції Керч-Південна. Водночас на півострові величезні затори на виїзд. Супутникові знімки учора зафіксували 10-кілометрову чергу перед Керченським мостом. Рух незаконною переправою зупиняють під час повітряних загроз. До новин за кордону. У Венесуелі внаслідок землетрусів загинули щонайменше 32 людини, ще 700 дістали поранення. Семибальні поштовхи сколихнули столицю – Каракас. Зруйновані будівлі. Найбільше постраждав штат Ла-Гуайра. У США заявили, що готові допомогти в подоланні цього стихійного лиха. І на сам кінець Київський фестиваль пам'яті Романа Ратушного «Протасів Яр» оголосив програму. Цьогоріч фокус темою обрали слова філософа-стоїка Сенеки, яким захоплювався Роман. Щоб слова не дзвоніли, а важили. У програмі з 3 по 5 липня заплановані дискусії, публічні розмови, музичні виступи, театральні, а також музичні перформанси.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
5: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
6: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен. Твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Віталій Карвацький, позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика, цікавився військово-історичними реконструкціями, але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний «Турист», присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: З кайфом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки ввів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Стримінгова платформа Netflix.
12: Це щось зі стрінгами пов'язано? Стрінгова?
11: Ні, Костя, це там, де фільми і серіали дивляться в отих ваших інтернетах.
12: Поняв.
11: Отак, да. Значить, ця платформа придбала права на два нові сезони російського серіалу. Тепер цю фігню будуть показувати в 100 країнах.
12: Ай, неприємно.
11: Неприємно, м'яко кажучи. Але я тобі таку зараз інструкцію з канцелингу, як воно буде в реалі.
12: Давайся.
11: Виявляєш російський продукт.
12: Так.
11: Пишеш Netflix, що він російський, так. Отримуєш відповідь: мистецтво поза політикою.
12: No.
11: Далі прикріпляєш карту повітряних тривог.
12: Так.
11: Отримуєш відповідь: дякуємо за ваш відгук.
12: Ага.
11: Далі прикріпляєш фото уламка ракети. А тобі пишуть: ми цінуємо різноманіття думок.
12: Uh-huh.
11: Потім прикріпляєш фото влучання в цивільний об'єкт. Отримуєш відповідь вже від СБУ. Я тобі зараз пальці поадриваю, будеш приліт викладати. Подякував за службу, вибачився і тихенько дивишся українське кіно.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
14: Музика української перемоги.
15: Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: Реклама. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза бізнес-партнею та розвитися з лікарем.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу радісна звістка. Український прапор повернувся на Кінбурнський півострів. Це неподалік Очакова на Миколаївщині. Сили оборони вогнем змусило окупантів відступити. Вціліли росіяни евакуюються, повідомили в регіональному управлінні Сил оборони Півдня. Додам, саме з Кінбурнського півострова окупанти регулярно запускали безпілотники для атак по правобережжю Миколаївщини. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження нафтобази Полтавська у Краснодарському краї Росії. На території палає масштабна пожежа. Цей об'єкт, серед іншого, працював на потреби окупаційної армії. Крім того, за даними командування, вдалося уразити 3 мости на окупованому Запоріжжі та Луганщині. Ними ворог перекидав війська та підвозив боєприпаси. Про підтримку. Чеський уряд та волонтери передали Україні 10 навчально-тренувальних літаків «Алто-НЖ». За повідомленням Міноборони, ці борти допоможуть розгорнути навчальну базу всередині країни та знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією. До новин за кордону. Днями біля берегів Сицилії Франція затримала танкер російського тіньового флоту «Делівер». Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон. Зі слів політика, Франція не дозволить тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати російську воєнну машину. Європа налаштована рішуче, наголосив Макрон. І на сам кінець про мандри. Залізничники посилюють контроль за безквитковими пасажирами у приміських поїздах. Разом із тим громадян закликають сплачувати проїзд, оскільки так компанія аналізує пасажиропотік, визначає необхідну кількість вагонів, а також вирішує, чи зберігати певні зупинки на маршрутах. Додам, онлайн-квитки на приміські поїзди є у застосунку «Укрзалізниці».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
2: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Я кину все.

0: Ерактер та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: мішок, я вилажу, вилазять. Ну, а мені це поприходить.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Президент України Зеленський заявив, що ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.
13: Ну, радійте ще зарано насправді, але позитивні сигнали є. Тому...

0: Путіну скажу, чуєш ти, шахет, штопай, щоб ноги твої тут не було. Хоча одна прямо може буде, і іншу хай до Москви донесуть.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
3: Далі на ЦУМВЕЙ.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: І була в тому королівстві казкова

0: Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала Немишлянський район Харкова. Відомо про влучання по території приватного будинку. Попередньо без постраждалих. Крім того, рашисти вдарили по автостоянці у Запоріжжі. Там горять вантажівки. Попередньо люди також цілі. Далі про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться 1 липня і триватиме 2 місяці. Також продовжать обов'язкову евакуацію 7 прикордонних сіл, де її оголошували ще взимку. Додам, учора з лінії фронту на Донеччині евакуювали 470 людей, зокрема 49 дітей. Також процес триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Про підтримку. Фінляндія виділяє ще 40 мільйонів євро на програму PURL. Це коли партнери купують американську зброю для України. Загалом Гельсінкі поставили Києву 33 пакети матеріальної допомоги, а також очолили коаліцію зі створення укриттів цивільного захисту. Нині вона вже зросла до 16 членів і акумулює десятки мільйонів підтримки. У Генштабі ЗСУ розкрили деталі ураження центру космічного зв'язку «Владимир». За даними командування, критично ушкодили головну антенну комплексу, а також антенну на даху головного апаратно-програмного комплексу. Крім того, вдалося поцілити по передавальним та приймальним комплексам і по залам супутникових модемів. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птаха помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. До того, як радянська влада затопила систему Великого Лугу, запорізькі пелікани любили місцеві вузькі протоки.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: В окупованому Криму почався справжній паливний голод. Там масово закриваються заправки, причому навіть найбільших місцевих мереж.
18: Хто каже?
17: Крим реалії.
18: Ми їм віримо.
17: Так а чого б ні, Костя? Там тільки всього летить до них кожної ночі, що вже не приховає.
18: Пісня про приїжджого росіянина в Крим. Завтра їду заправлятись. Буду дуже намагатись взяти, ну хоча б літрів 5. Відстояв годин 4 і підходжу до касира, каже: вже нема чим заправлять. Лиш вода, залишилась одна. Є у крані і на морі, набирай хоч 2 відра. Та не зволікай із часом, помста штука непроста. З цими темпами вже скоро в нас закінчиться і вода.
17: Хахли! Так, це ми.
19: Це ми.
17: Це ми.
19: Привіт, це я. Так.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
20: Радіо Байрактар.
16: Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: Ракета-дрон «Рута». Ракета-дрон «Рута» – це новітній український реактивний БПЛА, який вже встиг стати гордістю українського військового технологічного прогресу. Вперше про «Руту» було повідомлено в грудні 2024 року, коли вона успішно пройшла випробування. Ця ракета-дрон має дальність польоту до 300 кілометрів, швидкість до 800 кілометрів на годину і бойову частину вагою 100 кілограм. Це як влупити молотком у скляні двері. «Рута» знищує все, що трапляється на шляху, без шансів на порятунок. Ракета-дрон може використовуватися для нанесення ударів по наземним цілям або для розвідувальних місій. «Рута» має високу маневреність і точність, працює як швейцарський ніж, але на відстані 300 кілометрів. При цьому ворожим ППО буде з нею складно, адже ця штука має маленький радіус відображення на радарах. Це робить її корисним інструментом для завдання ударів по важливих цілях противника, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і техніки. «Рута» дає змогу нашим захисникам діяти активно, а головне – незалежно від зовнішніх поставок. І, о диво, все це не коштує космічних грошей. «Рута» – це не просто ракета-дрон, а справжній символ того, як українська оборонка рве шаблони і забезпечує нам захист, про який раніше могли тільки мріяти.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: суто технічно, пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
8: Жити!

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. За добу вода в Україні забрала 17 життів, серед них 9 дітей. Трагедії стались у 12 областях. Цифри, на жаль, можуть зрости, оскільки зараз рятувальники шукають ще 4 людей, серед них 3 дитини. Громадян вкотре закликають обирати пляжі виключно з рятувальними постами, пірнати у перевірених, глибоких місцях. Перед купанням не пити алкоголь, а також не лишати дітей без нагляду. Далі про енергетику. На лівому березі Києва скасували аварійні знеструмлення. За даними ДТЕК, в оселях, де струму немає досі, ймовірно, стались локальні аварії. Нагадаю, енергетики запровадили відключення через технічні порушення на одному з енергетичних об'єктів. Європейський інвестиційний банк виділяє майже півмільярда євро на відбудову і підтримку бізнесу в Україні. Кошти інвестують у приватний та державний сектори. Зокрема, на відновлення доріг і мостів, будівництво соціального житла та забезпечення населення безпечним водопостачанням. Важлива звістка для водіїв у Києві. Відзавтра дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту, працюватимуть у напрямку Троєщини у другій та третій смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратись з усім мають до ранку понеділка, 29 червня. В Україні стартувала вступна кампанія до коледжів для випускників 9 класів. Відсьогодні абітурієнти вже можуть реєструвати електронні кабінети. Працюватимуть до 15 жовтня. Заяви на вступ прийматимуть з 1 до 20 липня. І на сам кінець про дерусифікацію від компанії Apple. З App Store вилучили заборонені в Україні соцмережі ВКонтакті та Однокласники, а також поштовик mail.ru. У Москві вже встигли обуритись. Кажуть, це політично вмотивоване рішення.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: хто таке? Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Я почти спала. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозивый каштан. Сладкая форма эскимо.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя, навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей, тут працюють командою, тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Стримінгова платформа Netflix.
11: Це щось зі стрінгами пов'язано? Стрінгова?
10: Ні, Костя, це там, де фільми і серіали дивляться в отих ваших інтернетах.
12: Поняв.
10: Отак, да. Значить, ця платформа придбала права на два нові сезони російського серіалу. Тепер цю фігню будуть показувати в 100 країнах.
11: Ай, неприємно.
10: Неприємно, м'яко кажучи. Але я тобі таку зараз інструкцію з канцелингу, як воно буде в реалі.
11: Давайся.
10: Виявляєш російський продукт.
11: Так.
10: Пишеш Netflix, що він російський, так. І отримуєш відповідь «Мистецтво поза політикою».
11: No.
10: Далі прикріпляєш карту повітряних тривог.
11: Так.
10: Отримуєш відповідь «Дякуємо за ваш відгук».
11: Ага.
10: Далі прикріпляєш фото уламка ракети. Тобі пишуть «Ми цінуємо різноманіття думок».
11: Угу.
10: Потім прикріпляєш фото влучання в цивільний об'єкт. Отримуєш відповідь вже від СБУ. Я тобі зараз пальці поадриваю, будеш приліт викладати. Подякував за службу, вибачився і тихенько дивишся українське кіно.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

0: музики і кажуть у любові.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Літна Субвей.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом. Кондиціонери Nordis.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива, це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: что моя Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і бруд.

гідна пта. Зустрінемо ми скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поля.
1: Питає в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. У військово-морських силах ЗСУ заперечили відступ росіян із Кінбурнської коси. Це все ще зона активних бойових дій. Нагадаю, раніше регіональне управління сил тероборони Південь оприлюднило кадри з українським прапором на Кінбурнській косі, додавши, що окупанти залишають свої рубежі. Як наголосили у ВМС, попри нищення логістики на косі, вона лишається стратегічно важливою для росіян. Далі про підтримку. Британія виділяє 290 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу Україні. Про це на конференції з відновлення України у Гданську оголосила міністерка закордонних справ країни Івет Купер. Кошти спрямують на енергозабезпечення будинків та критично важливої інфраструктури, підтримку бізнесу, а також на покращення освіти та правосуддя. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. І про політику. На Алясці між Трампом і Путіним не було жодних угод. Держсекретар США Марко Рубіо заперечив заяви російських чиновників. Мовляв, під час серпневої зустрічі була лише пропозиція. До слова, на тлі масованих ударів по Росії та паливній кризі у понад 60 регіонах РФ, президент Трамп заявив, що Зеленський непогано справляється у війні. І наостанок про волейбол. Чоловіча збірна України сьогодні проведе один із найважливіших матчів у сезоні Ліги Націй. Зустрінеться із чинним чемпіоном світу Італією. Гра розпочнеться за півгодини. Після учорашньої перемоги над Бразилією Україна посідає шосте місце серед 18 команд.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
4: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. А знаєш, буде ще спокій. Хоч в це вже не надто віриться, і правда, буде ще біль, хоч цього вже явно задосить. І ночі будуть і дні, і море всілякої лірики, і можливість піти і світ за очі, не зловживаючи досвідом. Радіо Байрактар.
1: Ти ж на могилі ворогів. Ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
10: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Президент України Зеленський заявив, що ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.
17: Ну, радійте ще зарано насправді, але позитивні сигнали є. Тому...
18: Тому...

0: мою біду, і Путіну скажу, чуєш ти, шахет, що, пане, щоб ноги твої тут не було.
1: Хоча навряд чи
0: одна може буде, і іншу хай до Москви донесуть.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
3: Техно Тарас. Наші захисники використовують дрони-перехоплювачі літакового типу для збиття російських розвідувальних БПЛА. Один з таких наших дронів має назву «Техно Тарас». Це дрон-перехоплювач літакового типу, створений українцями для українців. Повітряний месник, який має одну просту, але благородну місію – позбавити ворога зору на 100% де тільки можемо. Дрон «Техно Тарас» фактично замінює дороговартісні зенітні ракети, які раніше сили оборони були змушені витрачати для збиття російських розвідників. Тарас не просто техно, він ще й економний. Ціна одного борту – $1600. І за ці гроші він збиває кацапські дрони на кшталт «Мерліна», які коштують аж $300,000. Економіка воєнного масштабу, так би мовити. До комплексу «Техно Тарас» входить 20 літаків – 15 денних і 5 нічних. У нічних є аналогова тепловізійна камера, зображення з якої на землю передається через захищений цифровий зв'язок. Кожен з таких дронів споряджається бойовою частиною вагою 600 грамів у носовій частині. У повітрі «Техно Тарас» може перебувати більше години і розвиває швидкість 160 км на годину, чого достатньо для перехоплення російських БПЛА. Радіус дії українського перехоплювача – до 35 кілометрів. Гранична висота – 6 тисяч метрів. Усе найважливіше в Тарасі – вітчизняне. Планер, бойова частина, система ініціації – Made in Ukraine. Найголовніше – далекобійний захищений зв'язок, що не зникає навіть у гарячих точках на відстані до 35 кілометрів. Масштабування проєкту «Техно Тарас» дозволить

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: в екомаркет «Йогурт грецький Яготинський». Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
4: Радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Слов'янську на Донеччині посилили евакуацію населення. Через постійні удари авіації та реактивної артилерії дуже пошкоджена міська інфраструктура. Частково немає світла та води. Попри це, у Слов'янській громаді лишається майже 42 тисячі людей, серед яких 3,5 тисячі – це діти. Влада закликає цивільних виїжджати у більш безпечні регіони. Далі про ворожий терор. Росіяни скинули 3 авіабомби на Трошківку. За повідомленням обласної прокуратури, загинула одна жінка. Ще щонайменше 4 людей дістали поранення. Про фінанси. Україна підписала зі Світовим банком угоду на понад 3 мільярди доларів. Гарантію на позику надали Британія та Японія. За повідомленням уряду, кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету. Важлива інформація для столичних автомобілістів. Від завтра дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту, працюватимуть у напрямку Троєщини у другій та третій смугах. До роботи стануть по 18-й годині. Впоратись з усім планують до ранку понеділка 29 червня. В Україні стартувала вступна кампанія до коледжів для випускників 9 класів. Від сьогодні абітурієнти вже можуть реєструвати електронні кабінети. Вони працюватимуть до 15 жовтня. Заяви на вступ прийматимуть з 1 до 20 липня. І на сам кінець. На Михайлівській площі у Києві після консервації відкрили пам'ятник княгині Ользі. Монумент очистять від пилу і забруднень. Крім того, за 2 тижні те саме мають зробити із пам'ятником Лесі Українки біля ЦВК. А 23 липня знову зможемо побачити образ Миколи Лисенка перед Національною оперою України.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
6: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
7: Радіо Байрактар.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Тече река, несе туман, смотри.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне, раді.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Хрещатик люблю. Вок, вок, вок.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: В окупованому Криму почався справжній паливний голод. Там масово закриваються заправки, причому навіть найбільших місцевих мереж.
18: Хто каже?
17: Крим реалі.
18: Ми їм віримо.
17: Так а чого б ні, Костя? Там тільки всього летить до них кожної ночі, що вже не приховаєш.
18: Пісня про приїжджого росіянина в Крим. Завтра їду заправлятись. Буду дуже намагатись взяти, ну хоча б літрів 5. Відстояв годин 4 і підходжу до касира, каже, вже нема чим заправлять. Лиш вода, залишилась одна, є у крані і на морі, набирай хоч 2 відра. Та не зволікай із часом, помста штука непроста, з цими темпами вже скоро в нас закінчиться і вода.
17: Так, це ми.
18: Це ми.
17: Це ми.
18: Це ми.
17: Привіт.
18: Це я. Так, так.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря у межах 24-26.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Беретта».

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: В Екомаркет йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Все буде добре, брате.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: їсти, на їсти, їсти, на їсти. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрак.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: реклама. Охолодження.
1: Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Часом.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

все буде Україна. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Бублик» захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів – справжніх молодих козаків. Все буде Україна. Перемога за нами, переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Спи,

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті АТБ.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
2: Це була реклама.
3: На радіо Байрактар.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на

0: Вивчують людей, то може це відволікаючий маневр?
1: Крамер, тобі скептицизм не личить.
0: Блін, це що таке? Це хвороба така? Я тільки герпес вилікувати, тепер якийсь скептицизм лікувати. Як він проявляється?
1: Як я... лавка в голові, Саша, вимкни ретранслятори своєї іпохондрії, будь він як Лукашенко.
0: Ну, не тільки я встигаю почитати новини, Костя, офіційної реакції Лукашенка на умову Зеленського вимкнути, чи ми вимкнемо, не було.
1: Ну, навіть прикордонники фіксують певне зменшення інтенсивності зальоту російських ударних дронів через Чернігівщину і відсутність останніми днями масового прольоту шахедів вздовж білорусько-українського кордону. Про це, до речі, повідомили в «Українській правді».
0: Слухай, але кажуть, що пауза в роботі ретрансляторів на території Білорусі фіксувалася раніше. Тому говорити про що саме це може свідчити зараз, ну, поки що не можна.
1: Але ти нудний. Ну, чи ти, ну, чи починається? А ти прикинь, от Лукашенко подивився звернення Зеленського.
0: Да.
1: І такий...
2: Стикатна! Я ж не Путін, дивлюсь на Ютубі, горить Москва. Думаю, ну його на. Краще сам, вимкну ту фігню.
0: І що?
2: І що? Взяв стрімяночку і під пісню «Літаки літять, будім бомбіть», пішов і вимкнув ті ваші ретрансхляхтери, як то кажуть, від гріха подалі.
0: Так, да, ясно. Ну, радіти ще зарано насправді, але позитивні сигнали є. Тому...
2: Тому... Уночі особисто стану під кордоном і очей з нєбка не зведу, щоб із рашки жодного кондому не пройшло на мою біду. І Путіну скажу, чуєш ти, шахет штопаний, щоб ноги твої тут не було.
0: Хоча навряд чи,
2: одна може бути, і іншу хай до Москви донесуть.
0: Навряд чи, він навряд так скаже, Костя, але сигнали якісь та є.
1: І пофантазувати також можна.
0: Ну да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Сумнівної
1: реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

червені в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ-бренд 2. Чеська гвинтівка ЧЗ-бренд 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші бренд 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, бренд 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ-бренд 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для порівняння АК-74 важить майже 4 кіло. ЧЗ-бренд 2 робить 500 пострілів за хвилину і має три режими вогню – автоматичний, з відсічками по 2 постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку ЧЗ-бренд 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава! Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: На захист українського неба стали американські комплекси протиповітряної оборони «Маулер» і «Браулер». Комплекс потрапив на відео російського дрона, кадри з якого опублікували в телеграм-каналі «Сіверний вітер».
7: Так, ось тільки «Маулер» і «Броулер».
6: «Броулер», да. Окей, тоді пісня. «Маулер і Броулер, папа-ра-ла, розказуй».

0: ідеальна.
1: Да. Кость, в тебе от, ти коли співав, то от таке враження, така вимова була, ніби після стоматолога анестезія ще не відійшла.
2: Так воно і написано.
1: Розказуємо, поїхали.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, це американські зенітні ракетні комплекси «Маулер» і «Броулер».
2: Okay.
1: Дуже, кажуть, надсучасна, гнучка і донедавна засекречена система протиповітряної оборони.
2: А тепер секретики.
1: А тепер все, не вміємо тримати секретики.
2: Якщо чесно, то да.
1: Головна фішка цього ЗРК, що він може приймати абсолютно майже всі ракети, які існують для протиповітряної оборони. Да. Він такий гібридний, і це доволі круто. Чому в нього дві назви? Оці «Маулер» і «Броулер». Броулер – це така базова стаціонарна пускова установка, яку можна поставити, наприклад, там на землю, блокпост або причіп.
2: Ага.
1: А Маулер – це вже та сама установка, яка вже змонтована на мобільній платформі.
2: А я думаю, що власник, розробник просто дивився X-файли, а в дитинстві там був Маулер і Скалі.
1: Не знаю, про що ти, Костя. Ні, я ж не настільки старий. Головні фішки, значить, цієї ППОшки. По-перше, розроблявся цей комплекс як універсальний конструктор. Якщо більшість ЗРК в світі стріляють лише одними двома типами рідкісних і дуже дорогих ракет, то ось цей Маулер одночасно може нести до 4 різних типів ракет. 4.
2: Ясно, да. Ясно.
1: Далі, заряджається будь-чим. Він адаптований під американські ракети, під AIM-120 Amra-AM, під британський AIM-132, під європейський Айрісті,
2: ні,
1: Шторм Шедоу, ні. І навіть радянські ракети R-27.
2: Це ж різні речі. Да,
1: Шторм Шедоу, це для того, щоб уражати техніку там, і, або склади боєприпасів.
2: Ти ж у нас розумний, а я просто
1: красивий. А це щоб збивати дрони, як ми себе любимо, Костя. В конфігурації для боротьби з дронами комплекс може нести до 46 високоточних ракет. 46 ракет! Я просто прочитав, думаю, це як? Одразу на пускову установку встановлюється? Да, якщо прям маленьких, по типу R-27, то можна прям 46 встановити.
2: Так.
1: Але якщо ми говоримо про якісь більші ракети, то на одну сторону можуть поставити 2 великих,
2: так,
1: а вже на іншу сторону там 10 маленьких і 46 вже не вийде.
2: Ну то хай розбираються. Я думаю, люди розумні.
1: Просто маленькі сидять. Вони для дронів, поняв? А великі вони вже для крилатих ракет. Тобто вона може і крилаті ракети.
2: Ну, дивись, великі поставимо з боку Білорусі на всяк випадок, а маленькі з іншого, бо шахіди там не залітають.
1: Машині не обов'язково бути підключено до величезних радарів, тобто повний комплект містить власну маленьку локаційну РЛС-ку і хорошу оптико-електронну систему. Екіпаж всього з 2 людей може виїхати в поле, от, наприклад, ми з тобою. Приїхали, за 20 хвилин розгорнулися, тихо собі пасем небо через оптику, все, збиваємо ціль і за пару хвилин збираємося і тікаємо.
2: Звичайно, вівторок.
1: Та, чисто теоретично. Угу. Найголовніше, це вартість комплексу. Близько 6 мільйонів доларів, але...
2: Але?
1: Це дуже дешево, тому що це включає машину, радар, пускову установку і ракети.
2: Слухай, так а може цей установочку на Москву відправимо одну?
1: Нашу?
2: Ну, вони там щось не можуть ніяк збити, ці наші дрони.
1: Це ж добре.
2: Так ми ж люди. Ну, відправимо, додамо там ще 300 кілограмів якогось
1: тротілу,
2: скинемо на Москву, хай користуються.
1: Ну, ідея непогана.
2: Дякую вам, партнерам.
1: Можеш поговорити з командиром.
2: Добре, дякую партнеру, дякую, Саша.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Середу

0: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
1: новий день. Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: В окупованому Криму почався справжній паливний голод. Там масово закриваються заправки, причому навіть найбільших місцевих мереж.
3: Хто каже?
2: Крим реалії.
4: Ми їм віримо.
2: Так а чого б ні, Костя? Там тільки всього летить до них кожної ночі, що вже не приховаєш.
3: Ми радіємо.
2: Ну давай розбиратися. Бензину просто немає, і заправники кажуть, що далі буде тільки гірше. Так. І оскільки палива бракує, компанії зазнають величезних збитків, працівників масово звільняють або відправляють у відпустки за власний рахунок.
4: А відпустки це добре?
2: Це добре, Костя, якщо вона проходить не в Криму.
4: Маєш щось проти нашого Криму, я не понял.
2: Та ні, Кость. Просто Михайло Федоров, міністр оборони, попереджав, що літо в Криму буде спекотним. І він явно не метеоролог.
4: Хоча з його головою міг би бути ким завгодно.
2: Чисто теоретично, так. Да. Зрештою, дійшло до того, що окупаційна влада сама визнає, що вони поняття не мають, коли вільний продаж бензину повернеться, або логістику і постачання пального на півострові зараз фактично регулюють точкові удари Збройних сил України.
4: Ох, ці Збройні сили України. Да. Слухай, ну там все контролюють, і на фронті все наступають, і спортивні змагання, які влаштовують, і дітей нагороджують, і будинки будують. Що вони тільки...
2: Звучить як щось нереальне. Але так воно і є, Костя.
4: Ну, а що росіяни хотіли? Вибачте, кримський міст та нафтобази – це законні військові цілі, це логістика. Якщо перекрити окупантам паливний кран, у них зупиниться не лише цивільні машини, а й військова техніка, танки, підвезення снарядів, не забуваємо. Я, звичайно, не військовий експерт, але мені здається, що це... Мені здається, що це класичний і дуже ефективний метод виснаження ворога перед звільненням півострова. Ось все. Вибачте,
2: я
4: що я довго задумався.
2: Думаю, Костя, що російські військові мають свої якісь закриті резерви і пріоритет в постачанні. Тому танки без палива не залишаться. А от самі росіяни, думаю, для них з'явиться новий прейскурант, де замість рублів за кожен літр пального будуть вимагати душевну віддачу. Знаєш, і послуги дуже особистого характеру. Робота, прямо скажемо, буде не пильна, але вкрай виснажлива для щелепного апарату.
4: Так, ми за все переживали, тепер хай вони переживають. Немає жодного жалю до них. Краще, Саша, давай послухаємо пісню про звичайного, значить, російсько-приїжджого росіянина в Крим.
5: Завтра їду заправлятись, буду дуже намагатись взяти, ну хоча б літрів 5. Відстояв годин 4 і підходжу до касира, каже, вже нема чим заправлять. Лиш вода залишилась одна, є у крані і на морі, набирай хоч 2 відра. Та не зволікай із часом, помста штука непроста, з цими темпами вже скоро в нас закінчиться і вода.
2: Так, це ми.
4: Привіт, це я.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса. Починає.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольськими крилами на своїх.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
0: Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
1: Ми вдячні.
0: Радіо Байрактар.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо, радіо. Байрактар.
1: Здоров, пацани, що ви там?
2: Та нічого, нормально. Вон Саня Лапі 300 повезли. Завтра на штурми піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

Але так чи хочеться жити, жити як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Інгуар 3. Багатоцільовий бронеавтомобіль Інгуар 3 виглядає саме так, як має виглядати сучасна українська бойова машина. Потужна, впевнена і створена для роботи на передовій. Конструкція продумана до дрібниць. Корпус складається з двох бронекапсул, і таке рішення дозволяє швидко підлаштовувати машину під різні задачі. Треба перевозити десант? Будь ласка. Поставити озброєння чи забрати поранених? Теж без проблем. Гнучкість, яка в бою означає одне – Інгуар завжди виходить на завдання у відмінній формі. Під капотом дуже серйозна техніка. Дизель на 356 кінських сил. Щоб уявити масштаб, це приблизно міць цілого BMW X5. Тільки в броні, ну і без дорогих сервісів. Завдяки великому дорожньому просвіту, повному приводу і колесам, які можуть їхати навіть після прострілу, ця машина впевнено рухається там, де інші просто сідають у ґрунт і здаються. Щодо броні, складних цифр не буде. Скажу просто, машина тримає попадання зі стрілецької зброї, включно з кулеметами калібру 7,62, та здатна витримати підрив на міні, який інше авто перетворив би на металобрух. І це підтверджено не цифрами, а практикою. З початку 2025 року бронеавтомобілі надходять у Нацгвардію у підрозділи «Азов» і «Спартан». Паралельно створюються нові модифікації. І санітарна версія для евакуації, і варіант з дистанційним бойовим модулем. «Інгуар-3» – це ще один доказ. Україна не просто бореться, вона розвивається, вдосконалюється і створює техніку, яка працює на перемогу. Слава Україні!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот, менше пенсій.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: А Лукашенко та походу забздюнькал. Це назва твоєї нової пісні?
3: Ні, Костя, що?
2: Ні. Президент України Зеленський заявив, що ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.
3: 22, 23, 25.
2: Ого! Аж цілих 4 дні не фіксують шахеди біля кордону з Білорусією.
3: Ну, цікаво, чи це дійсно так, і чи це дійсно після того, як Зеленський натякнув, що якщо білоруси не вимкнуть ці штуки, то ми самі це зробимо.
2: Чи ж, а може це якийсь відволікаючий момент? Он з прикордонних на Чернігівщині сіл примусово евакуйовують людей, то може це відволікаючий маневр?
3: Крамер, тобі скептицизм не личить.
2: Блін, це що таке? Це хвороба така? Я тільки герпес вилікувати, тепер якийсь скептицизм лікувати. Як він проявляється?
3: Кось? Як лавка в голові, Саша, вимкне ретранслятори своєї іпохондрії, будь он як Лукашенко.
2: Ну, не тільки я встигаю почитати новини, Костя, офіційної реакції Лукашенка на умову Зеленського вимкнути, чи ми вимкнемо, не було.
3: Ну, навіть прикордонники фіксують певне зменшення інтенсивності зальоту російських ударних дронів через Чернігівщину і відсутність в останніми днями масового прольоту шахедів вздовж білорусько-українського кордону. Про це, до речі, повідомили в «Українській правді».
2: Слухай, але кажуть, що пауза в роботі ретранслятурів на території Білорусі фіксувалася раніше. Тому говорити про що саме це може свідчити зараз, ну, поки що не можна.
3: Але ти нудний. Ну, це вже починається. А ти прикинь, от Лукашенко подивився звернення Зеленського.
2: Да.
3: І такий...
4: Стикатна! Я ще не Путін дивлю!

0: Вымкнуту фигню.
1: И шо?
0: И шо? Взяв стремяночку и під пісню «Літаки летять, будем бомбить», пішов и вымкнув ті ваші ретрансляхтери, як то кажуть, от гріха подалі.
1: Да, ясно. Ну, радіти ще зарано насправді, але позитивні сигнали є. Тому...
0: Тому... Уночі особисто стану під кордоном і очей з нєбка не зведу, щоб без рашки жодного кондому не пройшло на мою біду. І Путіну скажу, чуєш ти шахет штопаний, щоб ноги твої тут не було.
1: Хоча навряд чи,
0: одна може бути, і іншу хай до Москви донесуть.
1: Навряд чи, навряд так скажу, Костя. Але сигнали якісь та є.
2: І пофантазувати також можна.
1: Ну да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо «Байрактар».

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Це ріка, тече ріка, несе туман з матери.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний аметист.
0: Радіо.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрак.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Я знаю, що...

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже, нам треба поговорити.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Час

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні. Вчуся бачити нещодавніх безтурботних дітей у обличчях понівечених, а тому прикрих людей. Кожен з них колись був янголятком, як усі діти.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Україно, п'ю твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: блакитне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Хай там.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. М1150 ABV. М1150 – американська машина розмінування, яка була прийнята на озброєння США 14 років тому і тепер допомагає нашим захисникам звільняти Україну від ворожого бруду. Адже, за даними Міністерства захисту довкілля, у нас заміновано від 25 до 30% території. По суті, М1150 – це шасі танка М1 «Абрамс», на якому попереду встановлений мінний трал шириною у 4,2 метри, що підтримується металевими лижами, які ковзують по землі під час руху і знешкоджують міни. Вага М1150 ABV – 72 тонни, довжина – 12 метрів. Екіпаж складається з двох осіб. У рух М1150 приводить двигун потужністю 1500 кінських сил. Це якби, до прикладу, 14 деоланосів одночасно маслали наповну. Подібні пауки для розмінування, яких називають військові, виконують найголовнішу функцію – бережуть людське життя. Адже М1150 має дуже товсту броню з найкращим рівнем захисту серед аналогічної техніки в світі. Ба більше, американський павук може розміновувати ділянку місцевості дистанційно, для чого випускає дві ракети, що підривають ворожі міни та створюють у мінному полі коридор завдовжки 100 метрів і завширшки 8 метрів. Ціна однієї такої М1150 ABV – близько 4 мільйонів доларів, а кількість збережених життів завдяки ефективному розмінуванню – безцінна. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Радіо.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Сьогодні я знову слабка, неси свої плечі сюди, скажи, ким став.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Не побиваюсь за минулим. Жащі між невір, високі думи про минулі, або таймиру, водовиру.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перектар».
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми ватою бинтами.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Друг поліцейський запросив на весілля. Трошки бентежить, що я буду йти як свідок.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Степанець. Позивний Мурчик. Дмитро Степанець, позивний Мурчик, народився у Києві у 1987 році. Здобув освіту та почав працювати електромеханіком. У січні 2008 року у нього народилася дочка. Дмитро завжди був дуже активним, подорожував, ганяв у футбол, рятував тварин. З початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони, мобілізувався та прийняв присягу. З червня 2023 року проходив службу у 252-му окремому батальйоні територіальної оборони на посаді стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. Гасло батальйону – вірність назавжди. У серпні 2024 року у складі зведеної групи на Сумському напрямку утримував позиції на ворожій території, відбивав чисельні штурми противника. Під час бою Дмитро заволодів автоматом противника. Вдало розмістивши додаткову зброю на позиції, вів вогонь з двох автоматів з різних місць, тим самим вводив в оману атакуючі сили противника та постійно наносив вогневе ураження, змушуючи ворога відступати. Утім, Дмитро знаходився під постійним вогнем, у результаті чого отримав контузію, але продовжив виконувати бойове завдання. Декілька днів тривала героїчна оборона позицій, але сили були нерівні. Після остаточного відбиття атаки було виявлено тіла противника офіцерського та сержантського складу. На жаль, поруч лежав і наш герой, який до останнього подиху тримав зброю в руках та своїми самовідданими діями не дав можливості противнику захопити позиції ціною свого життя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Дмитро Степанець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Степанець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Помолить!
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Бе.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар. Радіо.